0: Kiss FM. Să fim bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan depus la Parlament. Fără taxe noi în următorii 2 ani, păstrarea cotei unice și revenirea la TVA de 19% sunt câțiva dintre pilonii centrali ai documentului. În plus, aparatul de stat ar urma să fie redus cu aproximativ 13%. Siegfried Mureșan.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vor fi listate la bursă sau privatizate și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
0: Programul mai prevede limitarea pensionărilor anticipate, dar și indexarea alocațiilor și a pensiilor la anul în funcție de situația bugetară. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propagandă de dreapta. Are amănunte Cristin Bucur.
2: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi laudat la o întâlnire cu oficiali americani și eleni de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă acum discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis. Și liderul AUR, George Simion, a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide, PSD și AUR, la moțiune de informațiile din presa americană.
0: Cristin Bucur. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de astăzi fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, lucrările vor dura până pe 9 octombrie și sunt afectate, între altele, zonele delimitate de bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoselele Berceni, Oltenița și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine de sâmbătă și sunt vizate, între altele, strada Mihail Sebastian și căile Ferentari și Rahovei. Parcul Plumbuita va fi reamenajat. Lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Termenul de finalizare este toamna anului viitor. Și Morchest anunță vreme specifică perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală. Știrile la final. Rămâneți pe Kiss FM!

trezească dimineața de vreme când aud alarma, nu? Ah, aș vrea să mai pot să dorm puțin. Pentru cei care încep foarte devreme munca, există această oră de dat un refresh ca să începeți orice zi cu dreptul. Pentru asta sunt eu aici, Andreea Berghia, cu voi până la ora 7, când începe Deschis dimineața. Bună dimineața!

0: avem zi 28 septembrie. Metafizica chineză spune că este bună ziua asta pentru tot ce ține de bani și afaceri. Dacă începe astăzi un nou loc de muncă, e perfect. Poți să începi, dar să și închizi o afacere. E bună ziua, atenție, pentru a cere o mărire de salariu sau să ceri de soție sau de soț, de ce nu? Însă nu este bună pentru a căuta un tratament nou. Puteți, fetelor, în schimb, să mergeți astăzi la manipedi, vopsit sau masaj anticelulitic sau, de ce nu, un răsfăț la saună. Vine și History imediat, am pregătit și o piesă frumoasă din clasamente, care era number one într-o zi ca aceasta. O piesă frumoasă cântată de frumoasă. Detaliile urmează pe Kiss FM. Hai, bună dimineața!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Rămâi pe Kiss

0: întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
1: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
2: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
1: Ne vedem în tribune!
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
10: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
9: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
10: Corporate Events by Naiv.
9: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
10: contact@naiv.ro.
11: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Back to the music.

să avem Fly Project în dimineața asta cu o cântare live în deschis dimineața. Vă dau detaliile spre finalul orei. Acum ne ocupăm de history, ce evenimente găsim în dreptul zilei de 29 septembrie 1954. 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. CERN, probabil vă spune mai multe. În 66 era lansat Chevroletul Camaro. Ca o curiozitate, mașina s-a numit Panther înainte de lansare, iar în 2001, o zi ca aceasta, Jennifer Lopez se căsătorea cu dansatorul ei Chris Judd în Calabasa, California. 9 luni mai târziu, divorțau. N-a ieșit proiectul. Ce piesă era pe primul loc în Marea Britanie și Australia în ziua în care J-Lo se căsătorea, adică în 2001? Avem același hit de la Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, piesă dată de albumul Fever, al optelea album Kylie, compusă de Kathy Dennis și Rob Davis, membru al trupei Mud. Piesa a ajuns pe primul loc în vreo 40 de țări. Kylie and History acum, Can't Get You Out of My Head.

0: astăzi are legătură cu sportul, de fapt legătura dintre sport și creier. Știm că mișcarea ne face bine corpului, dar ce se întâmplă cu creierul atunci când facem sport? Pentru strămoșii noștri, alergarea nu era hobby, de multe ori însemna că trebuie să fugă de un pericol și creierul pare să fi păstrat ceva din mecanismul acela de supraviețuire. În timpul efortului fizic crește fluxul de sânge către creier și este stimulată producția unei proteine care ajută la întărirea conexiunilor dintre neuroni. E o proteină care este implicată în învățare și memorie și care poate favoriza și formarea de noi neuroni. Exercițiul fizic face creierul și mai fericit, pentru că atunci când face efort mare, fluxul de sânge oxigenat nu este suficient pentru a face față acestui efort și mușchii devin acinți și dureroși. Soluția creierului pentru această suferință o reprezintă endorfinele sau morfina produsă de propriul organism. Mai întâi endorfinele reduc durerea și apoi produc această stare de euforie de după efort, continuând să circule prin sânge și după ce durerea s-a diminuat. Și mai este o chestie interesantă, o oră de high intensity training produce mai multe endorfine decât o oră de aerobic. Și mai spun ceva studiile că mișcarea regulată poate avea efect antidepresiv. Concluzia, sportul este foarte bun, că îți antrenează și mușchii, dar și creierul.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
4: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
6: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

Cel mai matinal dintre matinali este Cătălin Oprișan, a ajuns primul și astăzi stă cu minte în fața laptopului și își face temele pentru dimineața, să-l văd dincolo de geam. Revenind la ce se întâmplă în această oră de dat trezirea, marțea și joia, m-am gândit să vă dau o piesă

0: weekend. Ne auzim de la 13 sâmbătă cu o nouă ediție de Top. Am primit acum o colaborare lanțată în urmă cu 4 zile, Ina Rimes și Demotans, care nu sunt la prima lor colaborare, știm asta. În 2018 lansau Cel mai bun DJ, în 2019 aveam Poem, iar în 2022 ne cântau Gata de zbor. Și au revenit împreună în toamna lui 2026, acum cu o piesă pe care v-am pregătit-o și ascultăm, Oare mai iubi?
1: Hit to be. Asculți acum Votezi în weekend on Kiss Top 40.

0: Shakira nume de fotbaliști, mulți, mulți. Probabil Cătălin Oprișan știe pe toți. Cătălin, bună dimineața!
1: Sărbuna, bună dimineața!
0: Ora 7 imediat, alături de voi colegii mei dragi și simpatici, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, cel mai matinal dintre matinali, și Corina Băcanu. O să înceapă deschis dimineața și astăzi avem așa, avem cântare live Fly Project, Mateo și Ada Petcu, care nu este Ana Petcu, care a fost colega noastră.
1: Da, e fata din Pitești, nu?
0: Da, și este Ada. Altă Ada, nu este Ada cu 2D, este Ada simplu. Opale, opala este noua lor piesă. Ce mai avem în matinal? Avem și piesa cu Pupic, care când
1: a ajuns la 400 de cocostârci, cum zic eu, 400 de euro. Jur de ora 9 și ceva.
0: Ce mai aveți, bani de dat? Sau
1: mai avem bani de dat, 400, și de asemenea la Ai Cuvântul 100 de euro din puținul nostru.
0: Hai să fie o sumă rotundă frumoasă. Are și Corina o temă care mi-e place tare mult. E bine sau nu să fii introvert la locul de muncă?
1: Ce să fii?
0: Introvert. Eu zic că e bine să fii bipolar, știi? Doar să știi când, read the room, să știi când să fii una, când să fii alta. Dar voi cum faceți, dragi ascultători? Socializați sau vedeți de treabă? Îi spuneți Corinei după 7.
1: 7, 7 și ceva, nu chiar 7 fix.
0: Așa, când, oricum, am văzut că tu ai venit, ți-ai luat și micul dejun, pe mâncat, fructe, da? Bio-eco, deci îmi place că, da, vai, ai venit cu ce trebuie. Ciprian, să-i facem semn să intre și
1: n-are în curaj. N-are curaj. Ce, bă, să te abă? Hai, de bă, intră, stătea la ușă cu mițel. Au cățeluș.
0: Da, bună dimineața. Vitaminele se trezesc vorbind și în dimineața asta ca voi să vă treziți zâmbind, sloganul colegilor mei, și chiar așa este. Eu mă retrag, dacă au venit, liberez aici microfoanele. Ne auzim mâine din nou de la 6 pe Kiss FM, Andreea Berghia. Sunt, vă aștept și pe Instagram, ăsta e și contul, numele, îl căutați simplu, Andreea Berghia, acolo vă spun mai târziu cu ce subiect vă aștept mâine. Și o zi frumoasă. Ciprian, vrei să spui și tu ceva? Nu știu care e microfonul, că sunt da, așa, stai că le
2: bună dimineața, toate. Bună dimineața tuturor. Cum este, trezești înaintea noastră?
0: Deocamdată bine. Vedem pe la sfârșitul săptămânii cum e.
2: Ai succes, să ținem pumnii.
0: Bună dimineața, pe mâine, bye!

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Aur vrea la guvernare și anunță negocieri cu toate partidele din Parlament. George Simion a anunțat că nu va vota cabinetul propus de PNL, USR și UDMR. Premierul desemnat, Zicrit Mureșan, ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de senatori și deputați pentru a obține votul de încredere în Parlament. George Simion.
1: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu ne vor acorda pozițiile necesare. Trebuie constatată faptul că nu există o majoritate.
0: Fără o majoritate, Simion a cerut alegeri parlamentare anticipate și a amenințat cu suspendarea președintelui Nicușor Dan. Sorin Grindeanu califică a fi halucinații informațiile legate de întâlnirea pe care a avut-o în România ca ambasadoare americană în Grecia. El contraatacă și spune că nu a discutat la acea întâlnire despre contracte pentru gazele americane și nici despre demiterea guvernului Bolojan.
2: Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Știți ce este regretabil? Că am avut la putere cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace.
0: Șeful PSD, Sorin Grindeanu. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Persoanele vulnerabile beneficiază de imunizare gratuită sau compensare parțială cu rețetă de la medicul de familie. Doctorii recomandă vaccinarea din octombrie. Managerul Institutului Matei Balș, Adrian Marinescu pentru Digi24.
3: Pentru gratuitate, nu vorbim doar de persoane de peste 65 de ani sau de boli cronice, vorbim de toți copiii până în 18 ani inclusiv, de personalul medical și auxiliar și, foarte important, femeile gravide. Avem toate variantele poziției epidemiologii, în așa fel încât să facem vaccinul și să-l facem din octombrie.
0: Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. La sport, înfrângere pentru România aseară cu Bosnia. Meciul s-a terminat 4-2. Bârligea și Chicâldău au marcat golurile tricolorilor. România este la a doua înfrângere în grupa de Nations League după eșecul cu Suedia din prima etapă. Urmează acum deplasarea din Polonia, dar și returul cu Suedia de acasă. Ambele partide vor avea loc la început de octombrie. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme caldă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și chiar 26 de grade, cu 22 de grade la amiază în București. Cerul va fi variabil, temporar noros prin centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
0: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: La Kiss FM este dimineață. Și nu orice dimineață, dimineața zilei de marți, 29 septembrie. Așa că vă spunem bună dimineața de aici din studioul Kiss FM. Într-o zi importantă. Este ziua gâștei fericite.
4: Ce fată!
0: Mă, asta este atât am putut pentru ziua de astăzi.
4: E gașca, Cipica, dar ai citit tu ziua gașca, gâștii fericite.
0: Da, e gâșca fericită toată ziua.
4: Am înțeles. Gâșca fericită.
0: Da.
4: Cum face gâșca fericită? Și cum îi face aia nefericită?
0: O cum gâscă fericită merge, merge cu capul plecat așa.
4: Cu capul plecat, da. Rușinat. Da. Cum deosebești o gâscă fericită de una nefericită?
0: Da. Ce să zicem, da. E marți 29 septembrie, avem practic toate motivele să dăm radioul mai tare, pentru că astăzi piesa cu pic valorează 400 de euro. Mare atenție.
4: S-a spart gheața asta de gata.
0: De asemenea, să nu vă ia cu emoții foarte mari astăzi, pentru că este...
4: ziua lui Inima?
0: Exact.
4: Azi?
0: Astăzi este. Am pus microfonul la inimă, de fapt l-am înghițit ca să vă vorbesc fix din inimă și cu toată inima.
4: Cu ore.
0: Cu ore inimă,
4: cu
0: de
4: ore și cu zile, da.
0: Da, așadar, avem 100 de euro puși deoparte pentru concursul Ai Cuvântul. Fii atent acum, după ora 9 trebuie să dăm volumul și mai tare, pentru că Fly Project ne aduce o piesă nouță, miroase proaspăt, live. Ce mai avem pentru voi astăzi, dincolo de ziua inimii, ziua...
4: Băi, la mulți ani, că azi e Sfântul Mihail și Gavrila.
0: Astăzi?
4: Da. La catolici.
0: Păi de-aia ne-ai dat un pic eroare așa.
4: Dar să explicați și voi cum la noi e altă dată.
0: De ce e altă dată?
4: Păi cine știe, părințelul.
0: Părinte.
4: Au calele. N-au alea de pioneză prins cum e la noi bucătărie?
5: Eu cred că la un moment dat, într-un an, s-a desprins calendarul cu pioneză din bucătărie.
4: Să explice un cineva care să pricepe de ce ei...
0: Părințelul nostru, cel din toate zilele,
4: vorbea pe azi.
0: Așa?
4: Deci ei sunt cu Mihail, cu Gavril și cu Rafael.
0: Și la noi ce e?
4: Nu știu ce e.
0: Să ne zică părințelul.
4: Dar eu aș vede să nu lucrăm. În onoare la toți catolici, să știi că sunt foarte mulți romano-catolici ciprian în România. Nu ne batem joc. Vrei să vezi câți romano-catolici sunt?
0: Ce interesează pe ai noștri de cele mai multe ori? Să fac nunți, să fac botezuri, asta e, știi? Să ține. Da, o să ne zică părințelul cu siguranță că e prezent.
5: Că da.
0: Că ar fi bine din când în când să ne mai spune ce se vede în calendarul acela, ce e bine și ce nu e bine să facem astăzi.
4: Bă, 741-276. 740.000 de oameni țin azi asta. Și noi muncim. Dacă suntem și noi.
5: Da.
4: Pa aproape, pe acolo. Poate ești greco-catolică, te văd așa, eu, cipriene. De ce nu ținem și noi? Ia uite, Horghita, Bacău, Covazna, Satu Mare, Timiș, Mureș, Bihor, Neamț. Aici sunt oameni.
0: Ar trebui să vorbim din mâine astăzi, dacă reușim cumva, așa? Pentru că este și ziua filmului mut.
4: Cum ar fi jucat femeile în filmele mute? Întrebare.
0: Dă-mi mai
4: o întrebare, mi-a venit acum. Cum jucau femeile în filmele mute până s-a descoperit sonorul?
0: Doamne.
4: Cum îl certa aia pe Chaplin? Cu cartonul ăla,
5: pe
4: porcule.
5: 10 cartoane.
4: Pe 10 cartoane, dai seama. Uite să răspundă oamenii la întrebarea asta.
0: Da, ați urmări astăzi niște filme mute? Ca și cum le-ai dat pe
4: cu femeie rolul principal?
0: Acum partea mișto este că în loc de cartoanele ăla ai subtitrare. Și stai și o citești și te uiți la una, mă rog.
4: Deci omul ăla care schimba cartoanele când se certa, când îl certa fata pe Chaplin. Ha? Când s-a apucat de el. Cred că îi zicea și Chaplin, fata mea, mai fă o rezumat, că n-a făcut atâtea cartoane.
0: Le-ai dat eroare, ne scrie și Maria, bună dimineața. Măi, oameni buni, Mihail și Gavrino se sărbătorește pe 8 noiembrie.
4: Nu.
0: La noi, la ortodox.
4: La alți.
0: La alți, dar să o ținem numai într-o sărbătoare.
4: Astăzi este Mihail, Gavril și Rafael. Oh. Vezi, noi l-am pierdut pe Rafaela pe drum.
0: Confucius.
4: Că
0: tot astăzi
4: este explice cineva cum dă sunt două călindare.
0: Păi să ne zică părințelul, că
4: păi
0: e cel mai
4: începem de la Paște, ei odată se pupă cu noi, odată o țâmbă înainte, odată... Cum să vă șterile alea, cred că.
0: Mai avem de asemenea astăzi, atenție, ce aveți la micul dejun, că mă interesează în mod special, așa, ca să-mi văd cam cât vă costă pe voi micul dejun.
4: Da.
0: Înțelegi? Acum depinde ce are fiecare la micul dejun. Unii au orțel, un covrigel.
4: Am avut conservă de porumb.
0: E scump.
4: și un ardel gras.
0: Și mai scump e, dacă e, deși ai dat greutate, micul.
4: M-a verificat Andrei, am trecut testul, mi-a zis ai venit cu bio.
0: Da.
4: Tu zis dacă veneam cu niște aripi, că nu mai intram în studio.
0: Vorbim despre mâncare și despre mic dejun, nu doar că este matinalul cu mic dejun inclus, dar astăzi în calendarul nostru așa, cu buze roșii, mai apare așa, Ziua Mondială de Conștientizare a Risipei Alimentare.
4: La mine nu există, nu se ține asta.
0: Nu?
4: Eu nu am risipit niciodată mâncare, am mâncat-o pe tot. Nu mă duc aminte să o risipesc.
0: Practic, nu te uiți la termenul de expirare?
4: Nu, în sensul, a, în sensul ăsta.
0: Păi, da.
4: Am zis că poate să lăsăm
0: adică
4: ceva în
0: favorie. Nu mai cumpărați mult așa dacă nu vă uitați cât, cum da, să le consumați, cum trebuie.
5: Mi-a
0: da?
5: Zis bunica că în farfurie ce lași sunt dușmanii și trebuie să-i da. Mănânci. Nu să ai.
0: Deci. Dușmanii trebuie să-i mănânci?
4: Da, asta da, e pe da, locul 2 da. La obezitate de Europa.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
5: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault. Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
11: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
12: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
15: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
16: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Rămâi pe chit!

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone. Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

0: fi iubito de la Andia s-a cântat chiar aici în premieră la Deschis Dimineața. Acum la 7:28 să vă dăm bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Chiar întreba cineva.
2: Să răspundă Corinoica, unde ești Corinoico?
3: Da, mă, și mie două legături de ceapă peste gard.
1: Sunt aici, zâna mea. Unde
0: aici,
1: să fiu?
3: Unde poate
1: să fiu? Au început fără... Eu am mai tot spus. Eu nu înțeleg de ce avem această problemă în fiecare dimineață. Au început fără mine și așa continuăm.
0: Continuă fără mine. Da.
1: Primele trei luni au fost fără mine. Trei luni se traduc în vreo 10 minute,
0: cum
1: 15
0: minute. Cum a zis George Best, 20 de cel mai mare fotbalist englez toate timpurile, a zis așa. 20 de minute asta fără băutură, fără femei, fără și cele mai nasoale 20 de minute din viața mea.
1: Exact.
0: Așa și noi, primele trei luni nasoale, eram noi doi, era și invitat.
1: Era invitat, da,
0: invitat,
1: da, da.
0: Vorbea cipică, cei cu Catiușa să ne gurez ca mitraliera trăgea. Dădea spormete o vreme, tot.
1: El săracul a început singur, știi? Da, adică a avut un invitat și după
0: el
1: care
0: a fost ca Ștefan cel Mare la războiere. A zis, după mine, feții mei, când s-au uitat în spate, unul nu mai era. Băi, unde sunteți, mă, spune, unde?
1: Și uite acum.
0: Astăzi este despre inimă, Corina.
4: Da.
0: E ziua inimii, e ziua filmului mut. Chiar a avut o curiozitate, Cătălin.
1: Am auzit că a avut. Eram aici. Da. Cum vorbeau femeile, exact cum vorbesc și acum.
3: Cum jucau ele?
0: Femeile, Marius, aolo, e răută. Mă rog, Corina, ține, abține-te.
1: Da.
0: Femeile au descoperit sonorul în filmele mute.
3: Mamă.
1: E grele astea, cum zice.
0: 1934, tras la noi și publicat în 1935, Big Bang, primul film sonor românesc, cu Stroie și Vasilache, care beau apă de la o cișmea din Cismigiu. Dar ne-ai trimis la un moment dat,
4: da,
0: link-ul.
4: O avem.
0: Din păcate, Vasilache a murit la bombardamentele aliate din 4 aprilie 44. Stroia a mai trăit și s-a dus și a emigrat în Israel. Cred că acolo a murit prin 90 sau 91. Ei sunt cei care au fondat la Radio România Actualități, cum era atunci Radio România, Ora Veselă. Unda Veselă, Ora Veselă, ei toți. Și filmul ăsta cu sonor în trei... Noi am început în 1911 cu filmele mute. Adică doamna Lucia Sturza Bulandra nu putea să bată cu domnul Tony decât cu cartoane din alea. Uh-huh. Și după aia în 34-35 a apărut și sonorul. Nu a jucat nicio doamnă în filmul ăla.
4: Imaginează-ți peste 100 de ani cum o să se zică. Vitamina 3C, cei trei...
0: Da.
1: Crai, da. Crai.
4: Lansau în aer, da, în eter, pardon, că așa e, da?
1: În eter, da.
4: Așa, despre asta vorbim. Partea bună acestei dimineți, fie marțea cât de rea, tot ne trezim și astăzi liniștiți, fericiți cu ea. 86 de zile până la Crăciun. Eu v-am zis că...
1: Toată revelionul, bagă repede.
3: Aici 97, sau cât, 86 și cu 7, 93, cât dăm,
4: da, acolo? Da, exact, cu o săptămână mai târziu.
3: Mă rog, ce?
4: O săptămână mai târziu.
1: Nu.
4: O săptămână mai târziu. Beau cafeaua cu voi. Oi, bună dimineața, ne zice Ana Maria, neața și ție, neața zânii mei și zânele mele.
1: Neața.
4: Cam așa sună mesajele. Oprișan, nu zici nimic de fotbal, de meci?
3: Mi-a zis Cristin, ce să zic eu.
4: Da, ce să mai...
3: Ce a fost meci? Cum am mai spus așa, în ultimii cinci, lăsați toate stadioanele din România pentru concerte.
1: Mamă, mamă, cum e asta?
4: Ai dat-o, da.
3: Să vie Metallica de pe și să câte de trei ori pe an.
1: Dar noi nici n-avem mare resurse, mă.
3: De ce să strii stadioanele cu fotbal? E și țara mică.
1: Vezi că poate te așteaptă jos.
3: Ce e de mă?
1: Ichetează sediu.
3: Păi a fost fără fane aseară, unde?
1: A, serios?
3: A fost închis tot.
4: Da, galeria a fost în fața televizorului.
3: A fost închis totul cu ea,
1: a zis. N-a fost nimeni?
3: A dat la știu că i-am bătut pe ea de la Kosovo. A zis, băi, nu vine nimeni să fac cine. Fără spectatore.
1: Da.
3: Noi jucăm la whist. La whist se joacă la 0 puncte. Când termin la whist cu 0 puncte, câștigi.
1: Olo, nu m-a răută.
3: Telespectatorii, da.
1: Da.
4: Bun, partea bună este
3: meciul
4: că avem...
3: Meciul e diseară, băieții mei, Spania, Croația, atunci e fotbal. Până atunci e
1: matineu. Da, pe asta ne uităm la televizor, nu?
3: Da, 21:45.
1: Iar vi mâine cu capul pe tastatură.
3: Că băieții s-a revenit, a avut 1-0 băieții.
1: Stai puțin, te duci undeva să comentezi?
3: Nu, a avut băieții 1-0 Spania pe, la Wembley acasă, pe Wembley acasă, au întors ăia 2-1 și băieții s-au apucat de ei 3-2. Campioană mondială, Marina, adică nu ne batem joc.
1: Oh, Doamne, venim... bine că ai și campioană mondială, că nu mai aveam, nu ne mai înțelegeam cu el.
3: A luat și la fete.
1: Campioană, serios?
3: Mondială under 20 fete. În finală știi cu cine? Cu Corea de Nord, bă, băiet. Săracele alea toate strimise la Diribau acum.
4: Lasă.
3: Una n-a mai
4: Dar de ce porni cu răutăți așa de dimineață?
1: Păi nu mă, zice adevărul. Pentru cine înțelege glumele.
3: Oh. Da. Gata, potoliți-vă.
4: Potoliți-vă că avem 400 de euro pentru piesa cu copii și atenție, încă nu s-a difuzat. Încă nu s-a difuzat. Mare atenție, da?
5: Ai cuvântul? Atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8 și jumătate la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Să țineți minte piesa asta, zic, nu? 7 și vreo 40 de minuțele ne arată ceasul, momentul în care la cafeluță ne-am gândit noi așa cam ce subiect să vă propunem.
1: Love and marriage, love and marriage.
0: Nu te opri, zi.
1: Nu, mă știu mai departe.
0: Dar ai talent?
1: Da, nu, las. Mai avem un pic și mă invitați aici să vorbesc despre concert.
0: Da?
1: Da.
0: La sala Palatului Fast sau la Arena? Că la Arena e frig acolo.
1: Cătăline, mă duc direct. Direct. Bun, hai să începem cu o știre din Libertatea despre iubire.
0: Nivelul de porțelan.
1: Da, tot avem și pupicii ăștia pe piesă. Toată ziua. Dacă aveți nuntă în 2027, uitați de sâmbătă și de duminică. Nu se mai face. Nu se mai face. Fug mirii de sâmbătă și de duminică.
2: Doamne ferește, dar de la ce să... De unde și până...
0: Când se operează acum?
1: Marțea și joia.
0: Ca...
1: Da.
0: La cort?
1: Nu. Da, sau da. Sau da, la cort.
0: Depinde, da.
2: Iar bloc la stradă?
1: Al frumos, nu pe stradă, locurile amenajate.
0: Abțeles.
1: Da. Bun. O nuntă costă între, cu tot cu mâncare, locație și așa mai departe, costă între 7500 și 8900 de euro. În majoritatea ofertelor, băutura se plătește separat, adică consumi, plătești, da.
2: Deci dacă vii cu ea de acasă?
1: S-ar putea să poți să vii și cu ea de acasă cu bidoanele de la mamaie,
2: așa,
1: alea
2: zic,
1: împletitele,
2: da.
1: Știi?
0: Da, și cu furtun.
1: Exact. Miri încep să caute locanta.
0: Așa?
1: Pentru că nu se zice locație, am înțeles
0: e
1: că
0: locantă,
1: nu e,
0: locantă.
1: Locanta cu un an înainte se antamează, da?
0: E și dacă să ceartă pe parcurs.
1: Păi să ceartă e treaba lor.
0: Am înțeles.
2: Rămâi cu avansul, da.
1: Avansul e dat.
0: Da, i-a dat avansul.
1: Da, i-a dat avansul. Bun, ai timp să... Uite, ai timp să te răzgândești în privința partenerului, dar la restaurant ai dat avansul. Nu ne mai iubim, dar avem o sâmbătă foarte bună amândoi, separat. Apropo de așa. Vestea bună este că marțea și joia câștigă teren în detrimentul sâmbetelor și duminicilor. De ce? Pentru că mirii economisesc foarte mult la sală. Nu mai dai 7-8
0: și e și adiță liber.
1: Adiță de la obor. Bun.
2: Dar cum o să te duci la nuntă marți? Stai așa?
1: Asta este încă o chestiune.
2: Deci e ca și cum noi acum, imaginează-ți acum, noi facem emisiunea 7.43 și tu zici, băi, diseară, mâine s-ar putea să nu vin, că diseară mă duc la o nuntă.
1: Păi ceea ce am și făcut, cumva, dar nu cu o nuntă neapărat. E
2: o lansare de carte, ca mă,
0: nuntă,
2: da.
0: Nu, ca o nuntă
1: a fost. Stai puțin, da, ca o nuntă, dar joia. Am pus-o joia frumos, da. Pentru că eu am înțeles, deci ce v-am zis și vouă, că generația Z nu mai sărbătorește mai weekendul. Ei
0: corect.
1: Încep weekendul de miercuri.
0: Uh-huh.
1: V-am zis, da? V-am tot avertizat. Nu vă mai bucurați vinerea că mâine e sâmbătă. Nu mai dă nimeni doi bani pe vechi. Pe vechi.
2: Da.
1: Hai să ștergem de naftalină și să revenim. Weekendul începe de miercuri. Deci mâine putem să strigăm,
0: E sâmbătă.
1: Da? Nu.
0: Și vii doi băieți de la o
2: pregea.
1: În primul rând este și chestiunea partea psihologică, că dacă mâine te duci la muncă, nu mai poți să bei până la 4 dimineața să faci pagubă la omul ăla. Și bei până la 12, max.
0: Da, dar recuperezi, adică bei cât ai fi băut la 4.
1: Exact, torni mai mult. Per total, oamenii aleg marțea și joia pentru că costurile sunt mai mici. Și pentru că poți controla oarecum invitații, cât mănâncă, cât beau și așa mai departe. Bun, acum să ne zică teleascultătorii, vă luați ăștia în 2027 sau v-ați luat anul ăsta?
2: E dezlegare la nunți acum, adică se pot face.
1: Da, se pot, da.
2: Fără probleme.
1: Deci nu e nicio sărbătoare, nu avem nicio cruce roșie, nimic, nu nimic, așa, bun. Când să iau, când s-au luat, cât mai e nunta, cât mai costă o nuntă, cu să zicem 100 de invitați, nu? Zic o medie.
2: Așa, o medie,
1: așa,
2: da.
1: 100 de invitați.
2: Împarți la 2 sau mulțești cu 2,
1: da.
2: Depinde de...
1: Și cât ar trebui să... Cât credeți voi că înainte, pe vremea noastră, era un start pentru miri în viață? Adică îți rămâneau, nu știu, niște bani, îți luai 3 plopumi, îți luai zestre, îți luai jumătate de apartament, îți luai ceva.
2: Scurt, practic, cât te costă să faci o nuntă?
1: Cât te costă să faci o nuntă și câți bani îți rămân?
0: Asta contează, da. Că de-aia faci nunta, că duc
2: primim și organizatorii de nunți, botezuri.
1: Da, organizatorii, da. Cine să pricepe? Miri, mirese și așa mai departe, 0722 20 60 20, cât costă o nuntă și cât vă așteptați, cu cât vă așteptați să rămâneți după nuntă?
3: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Despre nunți numai de bine, nunți, botezuri, cumetrii.
1: Da. Da.
0: Practic mai luăm pulsul din când în când să vedem ca cât mai costă o nuntă în ziua de
1: azi. Uite-mă, stai puțin că mi se pare...
2: nu are puls.
1: Da, mi se pare că, uite, excludem o categorie socială, cât mai e divorț. Uite, despre divorț n-am vorbit niciodată.
2: De ce cadou vorbim? Duci?
1: Și ce cadou duci doamnei sau domnului la divorț?
2: La divorț.
1: Pentru că acum se sărbătorește, petrecere de divorț, că ai libertate și te-ai regăsit libertatea, da.
2: Și aia, ce rugămintea la nea? Asta e a treia oară când vă întreb. Deci o luați de soție, răspundeți cu da sau nu, nu cu doamne ajută sau cu fie ce-o fi. Mă rog, e a treia oară. Când mă rog, nu mai grave timp.
0: Cât mai costă o nuntă în ziua de astăzi?
1: Da.
0: Au venit multe mesaje, cineva ne-a trimis o sumă, bine, nu-mi vine să cred, dar 34.000 de euro.
1: 34.000 de euro?
2: Da. Un bulian jumate?
1: Că a avut 500 de invitați, mă.
0: 100.
1: 100 de invitați, 34.
0: Da, vezi, 34... dar mai crede manciuie, ceva.
1: Ce vorbe? Ia să ne zică picre și meniul, negre.
2: Da, deci 300, stai, că cu matematica, stai deci puțin, 300, 30... 340 de euro de vită furajată?
1: Stai, da. Tu nu zici, deci 34?
0: A, uite, mai zice cineva, Neața, anul trecut, în luna mai, așa. 180 de invitați, nunta a costat 34.000 de euro. Deci, iată, cam pe acolo se îmbute.
1: Păi stai puțin că...
0: Haine, verighete, restaurant, muzică, mai am avut și un candy bar, foto, video, cabină, foto, absolut tot, tot, tot.
1: Păi și și-au scos banii oamenii ăștia?
0: Plus mire și mireasă.
1: Da, da, da. Da,
2: așa, mai a fost Amirle, ia întreabă.
1: La domnul sau doamna costă de invitați 34.000?
2: Da.
1: Vreau meniu. Deci vreau să ne zică meniu.
0: Stai puțin, ia fac acum 34.000 împărțit la 180 de invitați. Cam cât ar fi trebuit să dea un invitat la
2: 170, 180, iată, fără să mă uit pe calculator.
1: 34.000 împărțit la cât 180?
2: 170, zic eu.
1: 180 am pus.
2: Da.
1: Ar veni 188 de euro. Adică,
2: bă, deci, acolo bine, eram, zis 170-180.
1: A, e rătunjit 200.
2: E bine, mă,
0: măcar să scoți banii de, persoană, de investiție.
2: Păi da, a venit nașul de la Crevedia, a băut whisky, dar a căzut sub masă. Sau păi finul puțin, de la finul, uite, al doilea de la Crevedia.
1: Dai 200 de euro, da, de persoană, te duci familie, doi adulți și un copil, să zicem, da? Decartezi 600 de euro, da?
2: Păi.
1: Da, decartezi doar pentru meniu, să acoperi oamenilor răstora, paguba. Dar ei cu ce rămân?
2: Cu nimic!
0: Cu nimic, cu amintirile.
2: Da,
0: amintirile, bă, chinuiesc. Uite, Marius din Vălenii de Munte zice, am avut fericitul eveniment în 2024. Și
2: nefericitul,
0: noi,
2: a zis?
0: Da.
1: Fericitul.
2: Fericitul. N-am auzit.
0: Și noi, după nuntă, am rămas cu modica sumă de minus 3.000 de lei.
1: Mă, totuși 3.000 de lei decent.
2: Minus, civilizat.
1: Da.
0: Bună dimineața, am făcut nunta pe 19-a 9. Acum, recent, e proaspăt vopsit, cum s-ar zice. 137 de persoane, restaurant, lăutar și fotograf, 16.000 de euro.
2: Frumos.
1: Mai ok, mai ok, mi se pare mai ok.
2: Mai aveți timp, vedeți că în primele 40 de zile, dacă nu s-au uscat cer...
1: Hello?
3: Good morning. Hello. E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.
4: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
5: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
6: Nu! Cel mai recent eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
5: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
6: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
5: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11-a întrebare.
6: Intră și tu în Naționala de Edufin.
5: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
5: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
10: 2%.
9: Și acum?
10: 4%.
9: Vedeți dublu.
10: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
9: Mai citim un rând?
10: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
3: Până pe 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
5: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi

0: livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dimineața este ora 6 și 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Rușii continuă să bombardeze masiv ținte din Ucraina lângă frontiera cu România și dimineața radarele armate au detectat o dronă în apropierea spațiului aerian național. Autoritățile au emis o alert puțin înainte de ora 2 pentru nordul județului Tulcea. Două avioane de luptă F-16, dar și o F-18 spaniole au decolat pentru monitorizare. Ministerul Apărării anunță că spațiul aerian nu ne-a fost încălcat de această dată. Avize negative în serie pentru miniștrii propuși în guvernul mureșan. Audierile din comisiile de specialitate vor fi reluate astăzi de la ora 10. Ieri doar Alexandru Nazare și Tanțoș Barna au primit avize favorabile pentru finanțe și agricultură. În rest, Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au fost avizați negativ pentru ministerele energiei, apărării, transporturilor și economiei. Foarte important, avizul comisiilor parlamentare este consultativ. Chiar și așa, calculele pentru guvernul propus de PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan prim-ministru sunt din ce în ce mai dificile. Cele trei partide nu au suficiente voturi pentru a obține încrederea parlamentarilor. Votul de investire în plen va avea loc mâine, de la ora 13. Reacția ministrului de externe, Oana Tsoiu, la dezvăluirile din presa americană cu privire la ambasadoarea Statelor Unite la Atena. Tsoiu spune că întâlnirea de la București a diplomatei cu politicieni PSD a avut loc în cadru privat.
2: A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat.
1: Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Șoferii vor putea circula pe încă 10 km din autostrada Sibiu-Pitești din octombrie. Tronsonul 4 dintre Curtea de Argeș și Ticveni este gata, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
3: În următoarele săptămâni va avea loc recepția la terminarea acestui sector de autostradă. Cel mai probabil în luna octombrie vom deschide circulația pe acești kilometri. În continuare lucrăm la autostrada Sibiu-Pitești, Ticveni și Valea Oltului și mai departe Poița. Luna viitoare, în octombrie, dăm ultima autorizație de construire. Se lucrează integral pe autostrada Sibiu-Pitești, pe care o vom termina până la finalul acestui deceniu.
1: Lucrările au fost finalizate cu jumătate de an înainte de termenul contractual. A început modernizarea bulevardului Iuliu Maniu, se face etapizat, se lucrează prima dată pe tronsonul Lujerului, strada Moinești, apoi lucrările vor continua către Valea Cascadelor, anunță primăria sectorului 6. Va fi amenajată o pistă de biciclete, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. În plus, benzile de circulație auto vor fi îngustate și locurile de parcare vor fi reorganizate. Proiectul CSR de 45 de milioane de lei este finanțat majoritar din bani europeni, dar și de la bugetul local. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: să-mi dai un sărut de 400 de euro, dacă se poate.
1: Atât avem. Mu pe 400 de euro.
0: Bună dimineața. Bun venit într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Este dimineața zilei de marți, 29 septembrie, pentru cei care au deschis aparatele de radio mai târziu sau aplicația Kiss FM, acolo unde de altfel vă așteptăm să vă înscrieți. Fie pentru concursul Ai Cuvântul, la care avem 100 de euro, sau pentru piesa cu pupic, cu nume și număr de telefon, la care avem 400 de euro.
1: Stai puțin, nu mai sunt prietenii care dublează.
0: Ba da, mă, dar...
1: A, păi zi asta, s-ar putea 100 sau 200?
0: Păi depinde cât poate
1: păi,
0: unul.
1: Păi da, zi,
0: cât,
1: ca da. Să știe oamenii.
0: Dar nu la te mai certa cu mine acum, de la prima oră, așa, eu am intrat pe pace. Am intrat pe pocenul, dar mai ia inima, așa, mai ales că astăzi este... Ziua Mondială a Inimii. Cine are? Cine are o sărbătoare și atât? Cine are inima? Da.
1: Și cine are inimă poate să mănânce și ciocolată.
0: Metaforic, așa, da. Toți poeții, știi, au scris despre asta. Artiștii, mari artiști, piese despre inimă, despre corazon.
2: Că nu te văz am chinuri, iar când te văz leșinuri.
0: Ei, iată, da. Cât mai un kilogram de inimă, spre exemplu?
2: Și cât să mai iau inimă și picat.
0: Pentru o tobiță, bun. Mă rog, hai să trecem la ale noastre. Stai că avem un mesaj așa venit, rapid, pe sub mână.
1: Ia.
3: Neața, dragilor, am și o nelămurire așa.
1: Așa.
3: Măi, Corina, măi.
2: Da, e clar.
3: Singurul post numărul 1. Păi există 2 numărul 1, 3 numărul 1? Întreb și eu așa, că îmi stă pe creier de fiecare dată când îmi spui. I-am greutățile din minte. Hai zi frumoasă.
0: Hai zi frumoasă și ție, Cosmin.
1: Zâna mea, fii atent. De ce zic eu chestia asta?
0: Zână,
1: pentru că nu, toată lumea e zână.
0: Bine.
1: Că e el sau că e ea. Cosmin îl cheamă pe teleascultător. Fii atent de ce. Pentru că sunt alte radiouri, pirat, nepirat, care se laudă că sunt numărul 1, ei știind că nu sunt numărul 1 și pun acolo o steluță jos, pe București, pe sectorul 2, pe blonde cu ochi albaștri, pe copii de la clasele primare și așa mai departe.
0: Cea mai bună explicație. Bravo, Corina! Da. Să știe,
1: bun.
0: Să știe, bravo!
1: Și atunci noi suntem, iată, nevoiți să reiterăm faptul că suntem...
2: Ce să facem?
1: Reiterăm. Să reconfirmăm, să re...
0: E notă de subsol autorului sub...
1: Să spunem încă o dată și încă o dată acest paradox, da? Paradox, că suntem numărul singur post de radio numărul 1, că e unul singur, cum ai bine ai zis și tu, bravo.
0: Bravo, dar să revenim la ale noastre, Corina, s-a notat.
1: Te-am lămurit, da?
0: A lămurit,
1: bun.
0: Da. A sosit momentul să vorbim despre nunți, botezuri cu metrica, să încheiem frumos acest capitol, pentru că aveai o curiozitate. Ne-ai spus încă de la prima ora dimineții că nunțile nu se mai țin sâmbătă, duminică, așa cum eram obișnuit.
1: Nu, marțea și joia.
0: Marțea și joia mai nou. Doamne ferește.
1: Marțea și joia e generația Z care vine din urmă puternic. Rescrie tradițiile. Mă, eu
0: sunt cu program.
1: Da.
0: O fi cu program, păi adică gen vii marți de la ora 7 la ora 11, gata, s-a dat
1: stinger. De la 5-6 până la ora 12.
2: Nu, așa sunt nunțile în Cluj. Încep la 4 și la 1 noaptea zgătache. E nunta
1: de zi, se numește. Da. De zi,
2: oamenii
1: da.
2: Normali.
1: Da.
2: Nu ca noi de începem la 8 la 9, aia dor cu capul pe masă. Doamne. Să armale.
1: Exact. Neața, anul trecut în luna mai, asta am citit-o, da? Așa, bună dimineața, am făcut nunta pe 19.09, 137 de persoane, restaurant, lăutar și fotograf, 16.000 de euro. Decent.
0: Acceptabil, dar mai zice cineva, Neața, spor la cafeluța de aia, bună, anul ăsta am avut cununia civilă.
1: Așa.
0: Am ajuns undeva între 5.000 și 6.000 de lei cu tot cu îmbrăcăminte și vorbim de 30 de persoane. La anul avem nuntă, mă aștept la 10.000, 12.000 de lei. Divorțul costă undeva la 3.000 de lei la notar, Corina.
1: Nu, uite, zice o doamnă sau un domn. Divorț, 1.400 de euro după 3 ani și 3.000 de euro sau de lei, nu știu, de euro probabil, petrecerea de după pe plajă în Sicilia.
2: Da. E ca la casco. Exact ca la casco. Cu cât e mai veche, cu atât e mai scump.
1: Exact. În 2025, în august, am avut 300 de invitați. Ne-am costat în total nunta 27.000 de euro și am rămas cu 43.000 de euro net.
2: Da.
1: Deci încă se face, mă, se face,
2: da,
1: se face
2: bani.
1: Da,
2: doi băieți cu dare de mână.
1: Da, mai mult,
2: cred. Fierți pe borduri.
1: Iau și cineva, zice cineva, în Republica Moldova, o nuntă serioasă ajunge la 100.000 de euro. Băi,
2: da.
1: Ești nebun?
2: Da.
1: Dar câți oameni vin, mă,
2: acolo
1: pentru 100?
2: Acolo au și calitate. Am văzut niște filme cu ei.
1: Da?
2: Acum, da. La...
1: Da, am văzut filmele, le-am văzut și eu.
2: Păi acolo vin toți.
1: Da?
2: Da.
1: Am înțeles.
2: La nunți, să descarc.
1: Salutări, am făcut nunta anul trecut, în iulie, la mine la țară, la Slon, în Prahova. Am investit 15.000 de euro și am scos 45.000.
0: Uliliu!
2: Deci o afacere, mă, până la urmă.
1: 430 de persoane. Băi...
0: Cât?
1: 430 de persoane.
0: Doamne!
2: Cât acordul a fost, frate?
1: Eu nu știu, eu nu cunosc 400 de oameni. Adică în viața reală, dacă ei, îi adun.
0: Se găsesc, Corina, dacă dai un anunț.
2: 400 și pică?
0: Da.
1: Mă, 430, de aia deși fac 1000 de invitați cu 500.
2: Veniți
1: de unde?
2: Veniți la ziua Irinei, cum era aia de-a fost acum vreo 10
1: ziua
2: ani?
1: Ziua Ramonei.
0: Bă, pe mine nu mă interesează, lasă să vie mai mult, să fie mulți invitați. Problema e aia care îți confirmă că vin și nu vin.
1: Aoleo, nu, păi am boală.
0: Acolo e
1: păi
0: ceva
1: boală,
0: dureros, să știi.
1: Nu, am o boală, păi mai povestit.
0: Îți dau cu pacul, bă, de la început, așa. Nici nu vin, nici nu trimit prin voiajor, măcar 100 de ceva.
1: Să le crească un cactus în tampon.
0: Alo, alo.
1: Un cactus.
4: Deschis dimineața.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
16: Renault. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
17: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
18: 2%.
17: Și acum?
18: 4%.
17: Vedeți dublu.
18: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
17: Mai citim un rând?
18: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
19: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot! Lactate de Ibănești, din 1994.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
20: Rămâi pe chit!

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the hit.
13: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Ne întreabă oamenii abia cum s-au trezit. Cum o să te trezești la 8 jumate și să zici, să întrebi care e piesa cu pupic sau dacă a fost vreo piesă cu pupic și care-i pot?
1: Dar noi stăm aici, mătiuci, degeaba.
2: Degeaba, mă?
0: Păi de ce avem 400 de euro la piesa cu pupic? Sau
2: ia,
0: mai dam,
2: ia nu mai dam.
1: Ia nu mai dam.
2: Ia nu mai dam, da. Gata, s-a telereportat.
1: Adică... Să se trezească de la 7 să asculte. Pardon, de la 7 și un pic.
2: Hai să punem placa ieri. E din nou placa, da, Electrecord la 45 de rotații.
1: Da.
2: Ceea ce aveți de făcut sunt următorii pași. Două puncte. Întâi, să vă ia... Întâi, vă înscriți. Înscriți nume, pronume și număr de telefon, Ken. E clar până aici?
0: Bravo!
2: Au zis toți oamenii 30 de secunde. Că-i la ai cuvântul, că-i la asta, tot dracu' la ei.
1: Da.
2: Merge mai departe. Stai geană și asculți. Stai cu notezi, ureche, că nu pune mâna și ascultă, că nu e nor. Notezi sau ții minte?
1: Notezi.
2: Peste o melodie, Cătălin, cipică vine cu următorul pupic. Așa s-aude. Până aici
0: s-aude
2: clar totul?
0: S-aude așa, da.
2: Sunt 2-3 melodii până la ora 9-9 jumate. Nu, câte doamne apără, iată, și până nu fi 40.
0: Puteți să pune pe toate, da.
2: Toate tâmpenile, teorema lui Pitagora, de hidrohalogenarea unui derivat halogenat, pe alu, băia, toate tâmpenile.
1: Arhimede,
2: toate, Arhimede, toate astea le-ai reținut.
1: Pitagora.
2: Plumb alu Bacovia. Da, o melodie peste care a pus și Picombo nouă, mă, nu. Te sunăm. Ai noroc, ai noroc. Ai 10 secunde să spui ce melodie
1: și
2: a fost. Nu nimerești melodia, o cântă Corina. Cântă Corina.
1: Da. Tabere bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla bla.
1: Deci zici așa, înțelegi? Dacă nu nimerești.
2: Dar ieri s-a spart gheața, cred că azi avem și noi noroc.
1: De rulo, șmerulo, că nu ne sunt completări. Așa, bravo. E dar ea mai grande, perché
2: perché traiam aventura. Dacă ai cântat așa, Corina, s-a prins și piesa asta. Ești nebun la cap, că răgușei, te necai, intră în viteză bine. Ai cântat asta, eu la 400-aci.
0: Papi, că ne prindem.
1: Deci nu, adică ne dacă trebuie, nu știi... titlu, nu ne trebuie nume, nu ne trebuie...
2: Dacă tu niște, omul, ai pus, mă, și tu niște pupici ăștia până acum?
0: Normal.
2: S-au
1: a pus, mă, cătă.
0: S-au dat. Ia să vedem dacă știu ascultătorii. Așa, dă curiozitate pe WhatsApp dacă știu care a fost ultima piesă cu pupic.
2: Păi nu, că...
0: Nu dăm pe aia să...
1: Noi nu zicem, da. Nu zicem, da.
0: Nu, dar hai să rămânem totuși în țara noastră frumoasă.
2: Aș vedea să mergem puțin, să ne suim la volan.
1: Așa.
2: Pentru că vom face un curs de instructaj auto. Bineînțeles, în rubrica sugestiv intitulată.

0: Știi, Queen in Libertate este știrea numărul 1 clar pe anul acesta, deci au trecut 9 luni degeaba. Am intrat vorba aia la 10 într-o săptămână, două. Un instructor auto a rămas fără permis 90 de zile și va plăti 2000 de lei amendă pentru că elevul de la volan era beat ciungă. Ma. Atenție mare de tot, poate n-ați înțeles-o. Deci instructorul a rămas fără permis. Ăla era frânt. Ăla era frânt. Copilul care urma să dea examenul vieții și să ia carnet și să fie un bun conducător auto era ciungă. Așa. Un instructor auto a rămas fără permis timp de 90 de zile, 2000 de lei, după ce elevul său a fost prins conducând beat trotil pe strada Dudului. Unde voiai mă să conducă?
1: Exact.
0: Pe strada Dudului din Giurgiu, duminica aceasta.
1: Așa.
0: Polițiști au oprit așa la șto pentru controlul autoturist folosit pentru școlarizare. A zis să vedem. La volan se afla un bărbat de 43 de ani din Giurgiu, însoțit de instructorul său vârstă de 45 de ani. În urma controlului efectuat, elevul de 43 de ani, elevuțul, copilașul, a fost testat cu aparatul etilotest, spărgându-le la alea fiola. A zis, s-a bubuit fiola, rezultatul fiind 0,23. În acest caz, instructorul auto... De ce a rămas instructorul? Păi el băuse?
1: Păi asta vreau să zic.
0: Ce a luat lui?
1: Probabil că la aerul expirat, când el expira elevul.
0: Exact, elevul făcea și pe la pădurea, pe domnul de 45 de ani. 90 de zile și o amendă de 2000 de lei. Conform legii, instructorii auto sunt responsabili juridic pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică. Păi,
1: S-a luat, Cătălin.
0: Păi,
1: când ăla expira...
0: Păi, ăla așa a venit omul de acasă, bine dispus.
1: Așa este, Cătă, da. Ăla expira, ăla inspira. Înțelegi?
0: A zis că ăsta de dreapta poartă întreaga răspundere pentru siguranța deplasării, pentru starea fizică sau psihică. Păi, ce a băut cu el?
1: Dar ăla alta a pățit ceva? Că eu asta sunt curioasă.
0: Elevul. Drumul lui. Elevul. A zis, hai, noroc. Ce era că stătea în dreapta, practic, copilot, cum se spune, i-a luat lui permisul? În privința elevului de la școala de șoferi, pentru că acesta nu posedă încă un permis de conducere și este tutelat legal de instructor, el nu poate fi sancționat direct.
2: Ce să ia, mă?
1: Caii de la bicicletă?
0: Da, totuși poate avea consecințe. A zis deciderea exmatriculării sau refuzul de a-i mai oferi ore de pregătire, tot ăla săracul pierde bani, că dacă îi refuză. A zis, bă, cu asta e. Deci el a venit frânt, a zis, mă, sui, domn, suie-te, bă, că nu ne prinde nimeni. Și a s-a suit și l-a prins. Facem precizarea cuvenită că se aflau beat pe strada Dudului.
1: Dudului, da.
0: Aia a luat ăstuia licență, 90 de zile și 2000 de lei, pentru că ăla s-a urcat beat. Acesta are obligația de a asigura că elevul este apt pentru a conduce înainte de a urca la volan.
1: Dar era apt.
0: Și a zis că nu e apt? Da. A zis, zi mersi că ai scăpat doar așa, că nu te-ai dus până în 0.40, a avut doar 0.23.
1: Aha.
0: Fapta era la infracțiune, atenție, te lua și la bulău și îți făcea dosar penal și asta. Ideea este în felul următor, aveți mare grijă cei care sunteți instructori auto, iată ce se întâmplă, stai îndreaptă, nevinovat.
1: Da, chiar nevinovat. Uite, să luăm de exemplu pe acest domn, instructor auto, poate dânsul n-avea miros. Uite, sunt oameni care nu au simțurile atrofiate, nu au miros. Cum îți dai tu seama că l-ai lopat?
0: Sau poate elevul mâncase pătrunjel. Consumase o cantitate industrială de pătrunjel după ce săvârșise actul băutului.
1: Da. Sau ca o prietenă de-a mea care mâncase banan. Știi că ele fermentează.
0: Da. Mere, dacă mâncase
1: mere.
0: Mâncase 2 kg de prune, omul.
1: Sau mere, care iarăși fermentează.
0: Dacă mâncase 3 ciocolate cu rom.
1: Nu,
0: ciocolăți cu astea cu. Ideea este în felul următor, aveți mare grijă, pentru că iată rămâneți 90 de zile fără permis. Păi azi de ce nu luați permisul meu, că n-am trecut pe roșu. Și 2000 de roni amendă.
1: Și nu mâncați mere pe stomacul gol.
0: Corect. Kiss FM.

0: Se întâmplă ai cuvântul fix acum la Kiss FM, la deschis dimineața, la 8:38. Ca de obicei, ce aveți de făcut e să vă înscrieți pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Acolo vă și antrenați pentru ai cuvântul. Toate detaliile plus regulamentul sunt disponibile pe kissfm.ro. A ajuns alături de noi în această dimineață, atenție vă rog, Cristian! Welcome! Bine ai venit, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Neața. Bună dimineața!
0: Să trăiți! Voi, Nicule, dar cu ce gând ai venit?
2: De voi au banii.
3: Răspuns corect, ai luat 10 euro.
0: Ce vorbești,
1: un
0: bă,
1: om viu, bravo, un om care bravo, știe Cristina. Ce vrea. Bravo.
0: Adevărat, bravo. Ca să ne iei, trebuie să și muncești un pic pentru treaba asta. Adică
3: două
0: nu
3: minute,
0: oricum.
3: Nu mai mult.
2: Da, am înțeles.
3: Două jumătate.
2: Problemă.
0: 10 întrebări ciudate și o minune, respectiv 100 de euro, dar mai vrea să zică domnul Cătălin câteva lucruri.
3: Atenție, litera cu care avem astăzi cuvințelele vine de la T, de la tocăniță.
1: Tobă.
3: T, T, oh, okay. Da, tobă. Apoi.
2: Da, da, da, de la tut.
3: Exact, 10 întrebări, 10 răspunsuri, 10 euro fiecare. Ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corinoaico. Până aici totul este știut, corect?
2: Da, da, da.
3: Apoi, nu închizi, pentru că ne apucăm de antrenament. Știu, cu Național am văzut aseară toată lumea, dar noi avem Naționala de Edufin a prietenilor de la BCR. Oamenii aceștia au venit cu o întrebare de bun simț din domeniul financiar, care îți dublează suma câștigată cu cele 10 întrebări. E totul clar?
2: Da, da.
3: Mai clar de atâta, să nebunesc.
2: Nu se poate.
3: Exact. Îi dăm drumul. Prima
1: un
3: întrebare.
1: Un om care are emoții, care este dezinvolt. Bravo,
3: Cristi. Dați-i bă drumul
0: și
3: la
0: atenție,
3: treabă.
0: 10 secunde pentru fiecare răspuns, deci nu stai
3: știe,
0: foarte mult pe gânduri.
3: Are nevoie.
2: Da, da, da,
0: da, ajută-mă, Oprișene.
1: Tu așa, crezi bun, că hai. Cei care se înscriu, Ciprian, nu știu lucrurile astea?
0: Nu mă, dar eu fac datoria.
3: Corect.
1: Așa, bun.
3: Cristina, îi dăm drumul?
2: Îi dăm.
3: Tocăniță, litera T, prima întrebare. Scaun mare și impunător pe care stă un rege sau o regină?
2: Tron.
3: Asta e, tăticule. Conducător care își exercită puterea în mod aspru și fără să țină cont de voința celor pe care îi conduce?
2: Tiran.
1: Bravo.
3: Corect. A treia. Situație încurcată, agitată sau plină de probleme?
2: Încurcă-mă, Corina.
1: Da.
3: Ma. E și ea încurcată.
1: E și ea, stai puțin să văd cum îl, să-l văd cum îl despart un pic. Deci luăm pronumele T. Da?
0: Câte T? Silabe are, Corina?
2: Scuze.
0: Era așa. 4.
1: Deci are 4 silabe, începe cu T, da? Și după aia, cu ce îmbibam noi alcoalele? Pe ce le puneam? Pe ce? Pe vată, da? Teva.
2: Tevatură?
3: Tăticule!
0: Aia aveai 3 litere, puteai să le zici omul.
1: 4 mai erau, Ciprian.
3: Merge mai departe.
1: Așa îmi place mie să le despart, da. O nebunie.
3: Întrebarea numărul 4. Plăți efectuate în favoarea statului?
2: Taxe.
1: Corect. Bravo.
3: Cădere sau lostogolire în care corpul se întoarce peste cap?
2: Tumbe.
3: Corect.
1: Bravo.
2: Tumbă.
0: Mamă, de când am mai făcut. Dacă
3: fac asta de tumbe, Anes.
0: Dacă fac asta
3: acum. Șanța dânc săpat în pământ, folosit pentru protecție.
0: Stai un pic, că n-a auzit-o.
2: Corect.
1: Da, și eu. Bun. Hai,
3: mă, ce pică, ce n-ai apucat să dai drumul la alea.
1: Nu ți-ai 10 euro pentru locul ăsta ratat.
3: Personaj masculin dintr-o poveste medievală celebră despre iubire și aventură, îndrăgostit de Isolda.
2: Ajută-mă, Oprișene.
3: Fii atent. Ai un an, da? Care este foarte trist. Cu T.
0: Deci, e un joc acolo.
3: Fii atent, an trist. Pune
1: invers. An trist invers.
0: Păi dar care legătură cu Isolda? Deci,
3: fii atent, ai trist și an.
2: Poate din franceză mă ajuți, Oprișene, cu franceza.
3: Bulgarete, zi-mi bulgarete. Așa-l chema în bulgarete.
1: Zi-mă în franceză.
0: Zi-mi bulgarete.
2: Tristan. Trist.
3: Mă, și mai
0: ce?
1: E numele unui om.
0: Hai că s-a dus
3: Tristan.
0: De tot.
3: Tristan.
2: Da, nu.
3: Păi dacă a zis trist și an. Hai, nu-i nimic.
0: Dacă ziceai bulgară tă Tristană tă,
2: era
3: ceva. Da. Care are legătură cu pământul sau cu ceea ce provine din acesta? Teluric. Hai că venea de la ceafărul, coordonata telurică.
2: Da.
3: Hai, nu-i nimic, întrebarea cu numărul 8. Aparat ce redă automat muzică atunci când introduci bani sau selectezi o melodie?
2: Tonomat.
3: Bravo. Și ultima întrebare din astea de început. Fruct zemos roșu folosit frecvent în salate, sosuri și mâncăruri.
2: Tomată.
1: Bravo!
3: Bravo, tăticule! 80 de cocostârci, Cristinele! Vezi de treaba ta că e bine. 80
2: am
3: de cocostârci.
2: Am zis să lași pentru vineri.
3: Bravo! Ce,
1: ce băiat!
3: Ce
1: băiat!
3: Frumos, bă, bă. Băiat. Așa, 1770 de euro pentru mamă. Înțea pe inima rău. Că ai zis că inima e azi. Cristi, stai așa puțin el să ne pregătim și de antrenamentul cu Naționala de Edufin a prietenilor de la BCR.
4: BCR te cheamă în Prima Națională unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
4: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul!
3: Cristi, toți băieții, toți bărbații și nu numai, suntem supărați cu toții că ai văzut ce ne-a făcut aseară Bosnia, dar ei sunt acolo, noi suntem
1: deci
3: aici, da?
1: Deci uitat.
3: Cu coada ochiului, da, exact. Da. Cristi, întrebare simplă de bun simț. A, B sau C, îți dăm ande, adică eu, variantele de răspuns.
1: Grilă.
3: Grilă, tu zici care dintre ele crezi tu că este aia bună, corect?
2: Da.
3: Fii atent. Ai dobândă de 8% pentru economiile tale, dar prețurile cresc cu 10%. Cum stai de fapt? A, mic de mână. Stai în sistemul 4-4-2 și joci la egal. B, mic de mână. Câștigi 8% putere de cumpărare. C, mic de mână. Pierzi puterea de cumpărare. Dobânda reală este negativă de -2%.
2: Ce mic de mână.
1: Bravo!
3: Asta e, tăticule!
0: Bravo!
3: S-a dublat. Calculezi dobânda reală ca un jucător profesionist. Bravo, bravo. Dobânda nominală este ceea ce îți oferă banca pe hârtie, 8%. De exemplu, la inflație de 10%, de fapt pierzi 2% din puterea de cumpărare. Acum, problema este în felul următor. La ultimul Eurobarometru, din păcate, la cunoștințe financiare, Eurobarometrul ăsta a arătat că în Uniunea Europeană suntem pe ultimul loc la cunoștințele financiare de bază. Da, noi sperăm că grație acestui concurs, grație acestui antrenament, să ajungem acolo, uite, de exemplu, unde a fost și doamna Iolanda Balaș. Că m-am gândit la dumneai de ce. Noi nu existam în săritura asta la înălțime, da? Acolo erau americanii, erau englezii, doamnele din Anglia, englezoicele și chinezoicele. Și a venit doamna Iolanda Balaș, s-a enervat.
1: Și la început, rușine, da.
3: La început n-a fost chiar pe primul loc. Că a mai venit o englezoică, a mai venit o americană, uite, la Melbourne, în 56, de exemplu, n-a putut să treacă. Ei, când a început să se apuce de treabă în finala olimpică de la Roma, a reușit să câștige aurul acolo la Roma și după aia și la Tokyo în 1964 a stabilit 13 recorduri, da? Mondiale și așa mai departe, olimpice, nu mai vorbim de treaba asta. Ceea ce contează este că la început nu prea existam, dar ușor, ușor, grație antrenamentului, grație muncii, am reușit să devenim campioni olimpici. Noi nu vrem să devenim campioni olimpici din prima, dar grație prietenilor de la BCR cu Naționala de Edufin, vrem măcar un loc ușor, două, să urcăm și noi.
0: Bravo, Cristi, felicitări și lui că i s-a dublat suma, practic.
1: Corect. Ce vrem, 160, bravo. Nu?
3: 160 de cocostârci.
0: Stai un pic, mamă, stai, cu ce te ocupi, Cristi?
2: Sunt șofer.
0: Bravo, ai drumuri bune,
3: mamă. Drumuri bune, mamă, să ai grijă.
4: Împreună putem schimba aoleu cu ole-ole.
5: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: cine se trezește de dimineață, departe ajunge, am putea spune și noi asta. Departe ajunge în sensul că în portofelul lui poate să ajungă 400 de euro la piesa cu pupic. Corect. Pentru că atât valorează.
1: Că de ăștia lanți am scăpat de la cuvântul.
0: Da, da. Deci 400 de euro valorează piesa cu pupic de la Deschis dimineața. Faceți ceva cumva, prindeți piesele cu pupic pentru că o să vă sunăm.
2: E clar. S-a ridicat de ieri blestemul. Simt că o să pornim și azi cu dreptul, da.
0: După ora 9 dăm telefonul minune. 400 de euro, așa că vă puteți înscrie rapid încă pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM. După ora 9 avem și o cântare live, Fly Project. Tudor, prietenul nostru, da, ne aduce o piesă nouă-nouță, miroase deja proaspăt, live, da, pe la 9:30 de minute. Dar până atunci avem și lecția de hașereză, ne aduce Corina Bocan.
2: Avem hașereza, că n-am mai putut de mult.
0: Ce avem astăzi?
1: Vreau să aud liniște, ia!
2: Da, avem în felul următor, un nenică din Statele Unite ale Americii, de unde s-a dat lumina, s-a luat, noi când am luat lumină, am luat de la ei pe calculatoare. IT din ăsta, programator, cum se mai zice acum, a trecut printr-un interviu de angajare de 10 ori. HR-ul, mama lui HR-ul, a venit după aceea șefuțul direct, după aia șeful lui șefuțul direct. În sfârșit, a trecut prin 10 trecut probe de foc, la sfârșit cu CEO-ul, cu MIMO-ul, cu CFO-ul, cu, în sfârșit. Și l-au chemat. El stătea în alt oraș, l-au strămutat de acolo, l-au transfumat, cum ar veni, și l-au adus la compania mamă, că era valoare-valoare. Bun, și după două săptămâni... Nu.
1: Ai zis că avea valoare-valoare.
2: Valoare-valoare. După două săptămâni l-au dat afară. De ce vom vorbi în...
1: Ai băut după cipică.
2: Am băut, dar vreau totuși să se gândească teleascultătorii deja la...
0: De temă pentru acasă,
2: la următoarea temă.
0: Ia.
2: Cum credeți că este mai bine să fii la locul de muncă? Să suși țigare așa împreună cu colegii, da, și să povestești și să așa,
0: o bârfă, la o
2: sau
0: treabă,
2: să fii așa mai retras, mai în low, la locul tău, mai să-ți vezi de viața ta și de treaba ta. Cum credeți că e mai bine? Pentru că o să vă dezvălui de ce a fost dat afară domnul ăsta.
1: Grea întrebare, de fapt greu răspunsul.
0: Bun, da, pe afișați numărul, vă rog, pe burtieră.
2: 0722 20 60 20. Hai zânele mele, trezire.
3: Fresh cu Andreea Berghea la Kiss FM.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este

0: Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
4: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone. Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensa.

0: for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Nu vremurile sunt sub oameni, ci oamenii sunt sub vremuri. De-aia am și întârziat un pic, că e 9.02. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
2: Bun găsit la știri. Pompierii luptă în continuare cu incendiul de vegetație de la Băile Herculane. Intervenția acolo este foarte dificilă din cauza secetei severe, dar și a terenului abrupt greu accesibil. Autoritățile vor trimite și un elicopter. Între timp, DN67D a fost închis din nou circulației. Incendiile de vegetație din zona Băile Herculane, Domogled, au izbucnit încă din luna august. PSD și AUR insistă, cele două partide nu vor vota guvernul PNL-USR-UDMR. Socialdemocrații au luat decizia în unanimitate ieri la Consiliul Național al Partidului. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
3: O decizie fermă, asumată, irreversibilă. Rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
2: AUR a anunțat și că parlamentarii săi nu vor fi prezenți în sala de plen la votul de mâine. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
4: Din cauza faptului că Siegfried Mureșan vrea să păstreze direcția economică a guvernului Bolojan, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură. Pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului, și pentru faptul că nu conține termene sau valori precise.
2: Reamintesc că guvernul Bolojan a fost demis cu voturile PSD și AUR. Premierul desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, ar mai avea nevoie de încă 60 de senatori și deputați pentru a obține încrederea parlamentului. Votul în plen este programat mâine de la ora 13. Cererea de ICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune va fi judecată astăzi de Curtea de Apel. Anterior, Tribunalul București a respins cererea procurorilor de reținere pentru 30 de zile și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar. Fostul candidat de la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, motiv pentru care procurorii de ICOT i-au pus sechestru asigurator pe vila din Mogoșoaia. Studenții sunt sfătuiți de CFR călătorii să aibă la ei legitimația și biletul în tren pentru a evita amenzile. Compania Feroviară Națională atrage atenția asupra regulilor stricte de aplicare a facilităților. Reducerea de 90% se acordă doar studenților de până în 30 de ani pe ruta domiciliu-facultate, iar cei din străinătate au 50% reducere la toate trenurile. Morecast anunță vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și chiar 26 de grade, cu 22 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, temporar noros prin centru, sud și est. Izolat sunt așteptate ploi slabe la munte, în Dobrogea, dar și prin Muntenia. În capitală, cerul este mai mult acoperit acum, iar termometrele arată 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Dă-i, dă-i, așa este de fapt.
1: Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dar n-are cratimă.
0: Dă-i într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis Dimineața. O să facem sport imediat cu Cătălin Oprișan, dar avem și lecția de hașereză ora asta. Corina Băcanu vorbește despre oamenii retrași la locul de muncă, cei care sunt, nu da, se, nu mai liniștiți așa prietenez. În banca lor.
2: Da, au o problemă cu prietenia.
0: Ai lansat o întrebare. Cum
2: e mai bine să fii la locul de muncă? Să faci transformanță cu colegii, să mai bârfiți pe unul altul, ce a făcut, cine s-a combinat cu cine?
0: Sau să stai în banca ta.
2: Pe bârfă, nu?
0: Bă, dar dacă nu te lasă să stai în banca ta, că tu poți să fii, că nu ești singurul pe plantație, da?
1: Dacă ești chiom, stai în prima bancă.
0: Așa, și vine ești unul lângă tine și te dă mai încolo. Și dă-te și tu, poate de dragul de a socializa. Vine ăla care este sufletul echipei.
1: De la ceasă. Da. La 8 dimineața ai sufletul.
0: Mă rog, o să ne spună Corina mai multe. Avem și un cântec live pe care îl ascultăm în această dimineață. Opale, opala. Este vorba despre Fly Project și invitații lui. E vorba... Las că ne zice el mai multe. O să aflați. Hai să facem puțină gimnastică aerobică.
1: Am zis să facem. Toată lumea probabil că se așteptează să vorbim despre anaerobicul ce s-a întâmplat aseară. Acel 2 la 4.
0: Și nu vrei să...
1: Am zis că să vorbim de funie în casa spânzuratului, să vorbim de funie pe stadionul spânzuratului, să o lăsăm așa.
0: Ai dreptate.
1: Mie mi se pare că jucăm la Wist, am mai spus-o, unde 0 este cel mai bun rezultat. Anunț de la sfârșit câte puncte o să faci, 0. Și am zis totuși să mergem puțin la meciul dintre Anguilli și Antigua și Barbuda din Liga Națiunilor în zona CONCACAF. S-a încheiat cu victoria la scor a gazdelor 5-0, care au terminat în 9 jucători. Keon Green și încă unul l-au faultat în repriza secundă pe Eden Scipio, de 36 de ani, mijlocașul celebru în fotbalul mondial, pentru că are dridurile astea lungi până la glezne. Deci părul său, Corina, este părul codițe. Precum Ileana Cosânzeană. Nu codițe, că e părul până la glezne are părul și joacă legat cu o centură în jurul buricului ca să-i stea părul lipit.
2: Și dă din cap așa?
1: Nu, dacă joacă cu o centură lipit de buric. Ați înțeles?
2: Da.
1: Deci el are un păr...
2: Devină armele tale.
1: Cum o cheamă pe aia? Rapunzel ăla. Rapunzel ăla, așa?
2: Așa.
1: Cu părul strâns în mai multe cozi împletite ce îi ajunge aproape până de la glezne. Zici că este George Coșboc, să rebunesc? Eden Scipio nu poate fi niciun caz trecut cu vederea. Podoaba capilară a jucătorului de 36 de ani este atât de lungă încât trebuie să poarte o bandă în jurul taliei pentru a-l ține legat de corp. Oameni buni, închipuiți-vă un rastafa.
0: O sora 13, cum era pe vremuri, deși așa sau niște samurai.
1: Da, cu părul până la gleznă, pe spate. Și el nu poate să alerge și atunci al ține are la brâu o centură și leagă de buric, cum ar veni. El, atenție, că joacă și fotbal, intră și din minutul în care a intrat, oaspeții din Anguilli au făcut cea de-a patra modificare în minutul 69, când deja Antigua și Barbuda conducea cu 5-0. Și a intrat băiatul ăsta. N-a durat decât 3 minute până ce Scipio îl cheamă, să aibă primul contact cu un adversar, a încercat l-a prins de cozi și l-a tras pe spate. Pe cuvântul meu, nu m-a gândit.
2: L-a luat de moațe.
1: L-a luat de moațe. Arbitru a oprit jocul și a scos fără ezitare cartonașul roșu direct. Băi, atenți. Incredibil este că vânătoarea lui Scipio nu s-a oprit aici. L-a mai fugărit încă unul să-l prindă de codițe. Când Eden e pus la pământ de Shallow Knight, care i-a tras dridurile din spate, a zis, mă, tot îl dă cu capul de pământ. La fel ca primul trimis la cabine, a fost și acesta eliminat. Anguilla ăsta ocupă locul 210 în clasamentul internațional FIFA, doar San Marino fiind singura națiune sub ea, pe locul 211. Este un teritoriu britanic aflat peste mări, în Antilile Mici, la est de Puerto Rico și de insulele Virgine, cer scuze, așa le cheamă. N-a ajuns pe acolo oameni.
2: Da.
1: Da, la nord de insula Sfântul Martin. Are o suprafață de 90 de kilometri pătrați și 13.500 de locuitori și din câte se vede niciun frizer ca lumea. Că de-aia băiatul ăsta nu s-a mai tuns de când
0: se știe.
1: Uite, mă,
0: veste încurcă părul, mai bine de mine.
1: Intrați, vă rog frumos, pe rețelele de... Intrați pe Google-uș și dați așa A-E-D-A-N și al cum Scipio. Eden Scipio, da? Și vedeți acolo, că poate nu mă credeți, cum joacă el legat cu o curelușă de buric și de spate ca să-i ție părul în timp ce el aleargă puternic.
0: Te gădăm.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra!
8: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
10: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
11: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
10: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv în formativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
14: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
2: 2%.
1: Și acum?
2: 4%.
1: Vedeți dublu.
2: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
1: Mai citim un rând?
2: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Carrefour prezintă Promohit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Până pe 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the-

0: Hai să aprindem totuși o luminiță de asta, se vadă mai bine.
1: Să aprindem.
0: Și să vorbim astăzi la lecția de HRS despre...
1: Despre a fi sau nu sociabil ori introvertit la locul de muncă. Și de la ce m-am pornit, am citit zilele trecute o știre cu un domn profesionist desăvârșit, care a fost contactat de o firmă foarte, foarte mare din Silicon Valley să fie angajat acolo și la ei. Bun, și acest domn a trecut prin 10 probe de foc din la puternic, cu HR-ul, mama lui HR-ul, verișoara de la țara lui HR-ul, șeful direct, șeful lui șefuțul direct, șefușorul și șefușorilor, în sfârșit 10 probe, a ajuns la CEO, CFO, s-a întrunit consiliul, l-au întrebat, CNN, BBC, Fox, și l-au întrebat, ești ce vrem noi, ești ce căutăm noi, da, zânele mele sunt. L-au întrebat, desigur, de ce vrei să vii la compania noastră, și el a răspuns frumos, pentru că este un love brand, pentru că este o companie la care visam de mic să lucrez, de mic, de când
2: cam
1: am început eu.
2: Cam cât lucrează la compania noastră? Cam un sfert.
1: Corect. De mic, de când eram cu dial-up-ul, voiam să lucrez la compania dumneavoastră, da. Bun, niciunul nu lucrează de foame. Toți sunt fierți pe love brand, pe așa. Bun. Și l-au luat. El stătea în alt oraș, l-au luat cu copii, cu nevastă, l-au strămutat acolo așa la Silicon Valley. Bun, și după două săptămâni l-a dat afară.
2: De ce?
1: De ce? De ce? Păi de aia, de ce? Pentru că el era, au scris acolo la exit interview, așa, i-au spus la exit interview, adică interviu de goodbye de bâșdaci, i-au zis că e prea introvert pentru gusturile lor.
2: Adică i-au zis marș?
1: Da, un fel de, da.
3: Cum să zic,
1: da? Cum se zice la noi.
2: Este prea închis.
1: Este prea închis în el, nu socializează, nu țigarea nu mergea, nu poștea
2: țigara. Ce face toată ziua? Muncea?
1: Muncea, stătea, îi deranja cu munca.
2: Da, eu sunt de acord să-l dea afară.
1: Îi deranja cu munca pe oamenii aia.
2: Și el a venit la birou să muncească?
1: Tu îți dai seama când tu cobori la da. Așa, să stea unul așa ca un ghimpe în birou, să te facă să te simți prost.
2: Să n-aive o bârfă, să n-aive o...
1: Da,
2: ce-a mai făcut?
1: Nu, da, să nu vrea să vorbească cu tine.
2: Nu, și să fie pe muncă.
1: Da, și fie pe
2: afară,
1: muncă.
2: Două săptămâni l-a ținut mult.
1: I-a încurcat pe aia cu munca.
2: Mult, două săptămâni.
1: I-a încurcat pe aia cu munca, deci i-a făcut pe oamenii, că mai știu eu, avem noi un coleg care apare la 6:20, ca să-i facă pe cei lanți să se simte...
2: Și pe
1: ăsta
2: la afară, sincer. Care-i, mă, colegul? N-a stat și e bine
1: un
2: acasă.
1: Da,
3: păi nu,
1: care...
3: dar să nu se creeze confuzie, că acum e Andreea.
2: Da. Nu. Andreea, aici pe Andreea.
1: De Andreea nu mă leg. Ea e îndreptățită să vie. Dar ăsta...
2: Chiar ar fi culmea să vină Andreea, care e de la 6 la 7 la 6 și un sfert.
1: Dar de ce ar fi culmea? Ar întârzia și un pic ca o doamnă. Bun, așa, revenind. Ne întoarcem la subiectul nostru, da?
2: Da, greu ne întoarcem, ca timp.
1: Da, omul îi încurca cu munca, nu bârfea, nu socializa, nu fuma, nu schimba o vorbă de ce fazâna mea.
2: Astfel cu familiei cu el. N-avea nicio harfă despre colegii,
1: bă,
2: nimic.
1: Bă, nimic, n-avea o cană din care să iasă aburi, să te plimbi cu ea. Deci, ideea
2: modest,
1: în felul următor, nu mai suport...
2: American. Era german ceva.
1: Nu mai suport oamenii care n-au o cană în mână să se plimbe așa între birouri, ciocnesc, ce bine arăți, zâna mea.
3: Laptopul.
1: Foaie de la Xerox, 3-4-5 foi, neapărat. Dai mail la orice, printezi ceva. Trebuie să arăți ocupat. Trebuie să... Nu stai tot timpul la birou, că te dau ăia afară, îi încurci cu munca, îi faci să se simtă prost.
3: Lecția pe care am învățat-o astăzi.
1: Da, nu încurcați pe alții cu munca, că veți fi dați afară. Este o mare, mare problemă cu cei care îi fac pe colegii lor să se simtă vinovați. Și am citit și un articol pe LinkedIn, că eu mă mai dau și pe acolo. Acum nu se mai caută neapărat profesioniști în domeniul lor, ci se caută oameni care au abilități de a lucra în echipă, de a îi face pe ceilalți să se simtă confortabil.
2: Atât?
1: Da. Acum nu mai e în obiectivul oamenilor de la HR să angajeze de pe aia care excelează în munca lor, ci pe aia care fac echipă cu ceilalți. Pentru că se zice că acești oameni adaugă plus valoare la produsul finit al echipei. Eu pot să înțeleg chestia asta, da? Adică de ce trebuie unul care să te facă să te simți prost versus unul care ridică echipa și împreună toți munciți mai bine?
3: Da, mă, uite, e o concluzie bună.
1: Uite, ceva de la care
3: ceva
1: să reflectorizăm azi, să vă respectez.
3: Nu mai luați avânt așa la muncă, mă, lăsați-o și voi mai ușor, mai socializați cu unul cu altul.
1: Și cine vine de vreme la birou să aibă în vedere că nu face bine ce face, pentru că ceilalți colegi, ceilalți colegi au, îi simt așa, nu știu,
3: practic ce a vrut să zic, că în dimineața asta, Corina, eu nu blestem, dar...
1: Da,

0: va să zică la 9 și 32 de minute cu anefonică.
1: O tensiune uriașă.
0: Ia să vedem ce se întâmplă la Kiss for Kiss.
1: Uriașă.
0: Câți bani avem deoparte?
1: 400-aci.
0: Nu-i văd. Nu-i văd.
1: Ia la mine.
0: Ia.
1: Fii atent acum.
0: Țineți-vă bine.
1: Ia liniștine.
2: Hai.
0: Nu, zic că da.
1: Mariusică!
3: Da.
1: De la Kiss FM te deranjăm, tăticule. Pentru 400 de euro cash, 400. Spune-mi în 10 secunde care a fost tătuță ultima piesă cu pupic difuzată cu alea la Kiss FM înainte să te deranjem.
3: A fost Miley.
0: Da.
3: Miley Reveria.
0: Asta în ce zi, iartă-mă?
1: Azi, mă, Mariusică?
2: Lasă-mă, ce zi? Bravo că ai încercat, Marius, bravo.
1: Mă, te-ai uitat la campionatul mondial în vara asta cu Shakira de-a cântat aia? Maradona, Pele, Messi, Ronaldo.
3: Ăia toți, da.
1: Păi
3: ăia
1: toți, aia a fost, lasă-l pe Smai.
3: Shakira.
2: Mai popoase
1: din Shakira, Firar.
0: Ia uzi aici, fii atent.
4: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic. Miza crește și se rotunjește până la 500 de euro. Kiss for Kiss.
0: Deci, Marius, ai auzit, da?
1: Asta
0: ai
1: e.
0: Făcut-o de nimic astăzi.
2: Băi, vreau să-l aplaud totuși pe Marius. Vreau să-l aplaud pe Marius pentru că n-a zis, nu știu, omul a încercat. A zis, a zis ceva, a răspuns la telefon, a spus ceva.
0: Îți place piesa lui Smiley, Reveria?
1: Mult, mult.
3: Da, da.
1: A, mă, că nu-ți dăm 400 de euro, dar îți dăm piesa. Uite, ca să fie... Și pune un pupic la ștopă deasupra ei.
0: Nu mai las. Marius, ne pare rău.
1: Dar să ne bucurăm
0: pentru următorul. 500 de euro au rămas la Nico după 10 pentru piesa cu pupic.

0: de la referie și după ce am lăsat 500 de euro deoparte, acum punem de o piesă frumoasă. Ia uitați.
1: O cântare deosebită în această dimineață alături de noi. Fly Project. Wow! Mateo. Wow! Și Ada Petcu. Wow! În premieră live la deschis dimineața.
0: Bine de tot. Uh-huh!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bine de tot!
3: Mamă, cât ai energie!
4: Dimineața! Da.
2: Bună dimineața! Poftiți, română, bună dimineața! Păi ni puși pe treabă oamenii ăștia, băi nene!
1: Pe frigurile astea a mers melodia asta la fix.
2: Dacă am făcut puțină gimnastică aerobică, anaerobică de dimineață. Mateo, nu te-am mai văzut de mult! Doamne, să nu te recunoaște! Dați mai aproape microfoanele de voi.
5: Am mai chilit un pic de
2: ce nu
1: mi-am
0: văzut.
1: Ținem cu mâna.
0: A rămas
2: blocat. Ăla-i microfonul nostru de concert, e la mobil.
1: Ținem cu mâna ca la televizor.
2: Da. Da, nu, da, nu, nu, mai,
1: lasă-l așa. Aici face pagubă.
2: Bravo. Vreau să fii precum Cornel Costatiriu la Babaia, da, de adică așa, așa cu fir.
1: Cornel Fugaru.
4: Acest mic așa, Cornel Fugaru.
2: Ar fi trebuit să spunem, n-atingeți exponatele, lăsați-le așa liniștit.
0: Dar ce-am avut eu mă în cap să fac?
2: N-are mă nimic.
1: N-are nimic.
2: De ce ați venit să ne stricați aparatele?
4: Eu asta nu mai iau leafa.
2: Așa. Bun, bine ați venit, ați adus o piesă nouă, o pale, o pala, de la ce bine?
5: De la drutea mea. Și da, da, da. Și de la
1: Ada
5: și de la...
1: E, nu înseamnă nimic, e ce vrea ascultătorul să
2: înseamnă. Ah, bun, ascultă.
4: Bun. E fix de bucurie,
1: exact,
4: fix despre
1: dans,
4: fix despre bă, ce e mai frumos pe lume.
5: Noi n-am gândit că sunt mult prea multe piese cu mesaj, cu metafore pe...
2: Ai plecat de acasă, aproape, ai mărăsit,
4: da,
2: alea grele,
4: nu, nu mă
2: mai
4: iubești. Și haide, bă, să dăm ceva, știi, ca un fel de desert muzical.
1: Așa, bravo.
2: Nu? Da, bun.
1: Nu, da, sună bine.
4: Vezi,
1: sună
4: dacă
1: bine.
4: Stau mult pe lângă bănuță? Am început să am cuvinte de-astea.
1: Harfe, harfe. Bravo.
2: Gata, citit mă, cărți,
4: a venit
2: gata,
4: băiatul,
2: mă.
4: S-a făcut.
2: Nu știu, mă, că l-aș zic. Eu zic să l-aș renunță la... Bun, zic, gata, e ok.
1: Hai, te rog, nu te-a plăcut Fugaru, fii Octavian Ursulescu.
2: Da,
1: nu,
4: e greu, doamnă. E greu, doamnă, e greu. L-am văzut domnul Octavian Ursulescu.
1: Lasă, lasă, fără modeste.
2: Vreau să cunoaște mai bine pe Ada Petcu în momentul de față, că...
4: Voi
2: știm. Vă știm de ceva vreme.
1: Foarte bine, înseamnă că fac ceva extraordinar de bine, nu?
2: Cum te-au convins băieții să vii aici în piesa asta?
1: Eu nu cred că ei m-au convins, cred că eu i-am convins pe ei, de fapt. Adică a fost așa, o chestie de moment. Ne-am întâlnit cu toții, ne-a plăcut piesa, am făcut-o, am scris-o și...
2: Am văzut micul vostru...
1: Adică n-a fost o muncă de convingere, știi? Când piesa e bună și îți dă fericire și bucurie, vine de la sine.
2: Te-a sunat și ți-a zis, ia ascultă un pic așa, vrei să facem o colaborare? Că am văzut pe Insta la voi.
5: Nici măcar, nici n-am consumat măcar impulsuri. Asta e eco. Am strigat-o că eram la același camp de muzică Popcorn. Uh-huh. Aș putea să dezvălui lucrul ăsta, la care era și Ada invitată și mai mult, și Eduard Maia și alea, că dacă zici și Popcorn. Și ne-a nimerit în aceeași cameră cu... Dezvăluim acum sau mai dezvăluim?
2: Hai, ziceți-a.
5: Producătorul este nimeni altul decât Fantomel.
2: Bine, Fantomel!
5: Și cu noi în camera a fost și Caitlin.
1: Am
5: deci am fost o gașcă mare.
1: Și cumva așa, în formula asta, am dat viață piesei. Foarte inițial. Tare, sună foarte, foarte bine. Ne-ați mai scos în vremea asta, dintre nori.
2: Plus că prelungiți vara voi.
1: Da.
2: Prelungiți vara.
1: Forțați vara.
2: Forțați vara.
5: Așa așteptam, forțați ăsta.
2: Da. Forțați.
4: Eu așa am învățat, că nu mai pot, mai pot puțin.
2: Da, așa este. Mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară.
5: Absolut.
2: Total de acord. Eu asta m-am în viață. E zicala mea. Decât să-mi pară rău că n-am mâncat tot, mai bine să-ți fie rău. Ați reușit să întoarceți niște scaune ale ascultătorilor, că e exact 10-10, adică e bine, de energie.
4: Mamă, e
2: bine, e bine,
4: e
2: bravo.
4: Nu, te bine de tot.
5: Ne vor în echipa lor?
2: Ne vor.
1: Noi vine doar la pachet. Doar
5: facem formație.
2: Bun, ați zis bine că tărim prelungiți vara, ceea ce ne bucură foarte tare. Ca de obicei, piesele semnate Fly Project și Mateo de data aceasta, aduceți energia aia bună, știi, de care
5: și
2: avem
5: Ada,
2: nevoie.
5: Și Ada,
2: acum sperăm să mergeți deja la următorul nivel.
1: Pentru mine a fost o provocare foarte mare să fiu...
5: Îi suport pe ăștia
1: voi. Doi coloși pe piesă. Adică
2: ai crescut pe muzica lor, zile pe toate. Am crescut cu pe muzica.
1: Mi-a adus și acum aminte, trăgeam piesa, înregistram și era Mateo și-a dat partea lui așa, bă, ce mi-a dat pe la ecamba, știi, și zic așa, stilul ăsta lui.
5: Că n-a sunat a
2: rău.
1: De la mine sunt așa. Și am zis, mamă, și acum eu ce trebuie să cânt, frate, cum să fac față la asta? Dar, da.
5: Ați auzit cum să fac față la asta, da?
2: Da,
1: da, da, eu da. Ascult, da. Pentru că și eu simt la fel cu cei doi colegi ai mei.
2: Ce ai făcut,
1: mă, da. Coniferi ai... deci e o presiune, chiar e. Mie îmi spune.
3: spui,
2: da. Lovește-ne, Corina.
3: Prima dată, după aia da. Îți revii, stai liniștit.
4: O emisiune două.
3: Da, o emisiune două. După
2: și 3-4 ani ca vara.
3: Da.
4: Adevărat.
3: Da.
4: De câți pe... ani faceți voi emisiunea asta? Deja de 4 ani?
2: 4 ani și șări.
4: În curând. Zic că
3: mergem.
2: Merge pe 5, am plecat pe 5.
4: Când ați plecat în concediu, zic, bă,
2: no, că ne
4: la anul intrați la școală? Oameni.
2: La anul la școală.
3: Da.
2: Acum suntem la grupă.
3: Zero.
2: La clasa ajutătoare îi trebuie.
1: Da, ajutătoare.
4: Da, eu am acolo am rămas.
5: Ce s-a decis ieri cu uniformele, domnule?
3: Nu, se dezbate puternic.
2: Încă se dezbate puternic.
3: Da, da, da.
2: Să nu plecați acum direct acasă, că sunt blocate străzile.
3: Nu, cum zicea Cătălin, nu știu, cu un muc de lumânare în mână, s-a ieșit podoliu, moarte învățământ. Doamne, românesc,
4: păi mine, că pe vremea mea, dar cine dracu m-a întrebat vreodată dacă sunt de acord
2: da,
4: cu ce exact. M-am drag la școală?
2: Exact.
4: Da, haine,
2: bravo.
3: La democrație, avem democrație. Asta e, asta e partea bună a lucrurilor, da.
4: Da,
5: da. Da. Avem democrație, avem. Că trebuie să folosim acela.
3: Da, exact.
2: Dragilor, vă mulțumim că ați trecut pe la noi cu piesa asta. Așa, întreagă.
4: Mulțumim că ne-ați invitat.
2: Așteptăm tot timpul cu o cafeluță. Să nu trageți de microfonul ăsta. Lăsați-mă calpă. Nu pune mâna. Lasă-l așa cum e.
3: Domnul Tavi, lăsați.
2: Domnul Tavi.
3: Microfonul.
4: Pentru cei ce au auzit doar în boxele mașinii.
3: Nu, da.
2: Da.
4: Așa a căzut un microfon. Nu de la
2: n-are
4: cine
2: că... nimic acum,
1: da,
2: asta să fie problema.
3: Da, da, tu dorești și obișnuit cu microfonul de la Kiss. Da. Uite ce frumos îl ține.
2: Ce vrea să-l ia acasă.
4: Da. Și cu două mâini. Nu ar fi greu el.
2: Se aude deja piesa Opale, Opala, acum pe post. Așa că vă mulțumim. Plecăm, iată, în acordurile voastre muzicale.
5: Hai că e a treia oară când îi zice să
2: fie. Hai mă, mergi. Hai să treabă, mă, și mă, chiar.

0: Corina, eu nu știu dacă dansezi neapărat că îți place piesa dansez. Sau că e plecare, e final.
1: E și frig, Ciprian, e și frig. E și frig, da. Te mai încălzești un pic.
0: Fly Project.
1: Da.
0: Mateo și Ada Petcoa ne-au adus această piesă în variantă live la Kiss FM, la Deschis dimineața. După 10, cum bine știți, aveți 500 de euro pentru piesa cu pic la Nico.
1: Ține-ți zbârci la Nico, la Soci și la Moc.
2: Nu, e mă, cu nu avem suflet de mamă.
1: Nu, mă, tu ai suflet de mamă, Cătăline.
2: Și alții.
1: Nu.
2: Mama,
1: să se raporteze pentru mâine.
0: Eu asta vreau să știu dacă se dă sau nu se dă. Că tu am văzut că ai așa o... Știi, ai premoniție.
1: Eu cred că azi nu se dă la nimeni. Uite, eu țiu deștele încrucișate.
2: Foaie verde de dai n-ai. Ia mai dă să vezi. Mai ai?
1: Vezi? Deci dacă dai, n-ai.
2: N-ai.
1: Da.
2: Asta
1: deștele încrucișate, nu uitați. Azi nu deranjați cu munca. În general, nu deranjați cu munca. Pentru că s-ar putea să...
0: Astăzi, din toată inima vă spunem la mulți ani, ne bucurăm că am fost alături de voi. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Vă spunem așa pe final, ca să știți ce sărbătorim. Ziua Mondială de Conștientizare a Risipei Alimentare. Am lăsat cumva și gâștele fericite la final, da. Pentru că iată-ne cum ne retragem noi cu fericirea.
2: Să mergem să vedem câteva gâște fericite.
1: Păi suntem aici.
3: Unii se trezesc cu Deschis dimineața.
2: Bine, păi și ceilalți?
3: Pot asculta oricând podcastul.
4: The Best Morning Show Podcast.
3: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis dimineața. Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
5: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Noi te sunăm.
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
5: ai câștigat.
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
5: Kiss for Kids.
6: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
7: 2%.
6: Și acum?
7: 4%.
6: Vedeți dublu.
7: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
6: Mai citim un rând?
7: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange. E aici.
11: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
12: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
13: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
14: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
15: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
16: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
17: Brico, puși pe treabă împreună.
18: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
19: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
3: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
2: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
3: 2%.
2: Și acum?
3: 4%.
2: Vedeți dublu.
3: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
2: Mai citim un rând?
3: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
4: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol. Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Presupusul ucigaș al Valentinei s-a predat poliției în Elveția. Autoritățile române au fost informate aseară de omologii elvețieni, anunță parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Bărbatul de 28 de ani este acum în custodia polițiștilor, iar statul urmează să înceapă procedurile pentru aducerea în țară. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi părăsit țara înainte de descoperirea crimei. Pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor. Bărbatul este principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, al cărei trup a fost găsit într-o valiză ce plutea pe râul Olt. Parlamentul reia de la această oră audierile miniștrilor desemnați în guvernul mureșan. Discuțiile în comisiile de specialitate durează câte o oră pentru fiecare portofoliu. Acum intră la audieri șeful Senatului Mircea Prudean, propus de PNL la Ministerul de Interne. Ziua va continua cu liberalii Dragoș Pâslaru la fonduri europene, Raluca Turcan la muncă și Oana Gheorghiu la sănătate. Ieri doar Alexandru Nazare și Tanțoș Barna au primit avize favorabile pentru finanțe și agricultură. Avizele comisiilor parlamentare sunt consultative. Analiză îngrijorătoare a specialiștilor pentru capitală în cazul unui cutremur similar celui din 77. Mai bine de 1000 de clădiri din București sunt vulnerabile în cazul unui seism puternic. Peste 900 sunt încadrate în clasele 1 și 2 de risc, arată planul de analiză și acoperire a riscurilor. Documentul urmează să fie aprobat în ședința Consiliului General de mâine. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

eu ascultam în căști pe CD player Bye Bye de la NSYNC. N-aveam TikTok atunci, aveam Atomic TV. Purtam blugea aia cu talie super joasă, extrem de vazați, ne jucam Counter-Strike pe calculator, ne uitam pe Acasă TV la telenovele. Pare că a trecut o viață de atunci și totuși mie mi se pare că a fost ieri. Bună dimineața, Kiss FM! Care-i potul? Pentru că ora asta, în timp ce ascultăm Golden de la K-Pop Demon Hunters,

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Andreea Bostărică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu. Fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
8: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
7: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
8: Eu am fost, el n-a venit.
7: Mulțumesc.
8: Și eu.
9: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
1: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
0: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
1: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
0: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
1: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
12: Back to the hits.

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Cherry, Pic de dragoste, Con Calma de Dienki și Snow. Toate astea după Usual Move into the Sun și după fix 11. A fost number one în Kiss Top 40, Noaptea de la Emma. Poate să-ți aducă 500 de euro.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carbatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. 3,
10: 2, 1, 2!
11: Acum ești de neoprit.
12: Doar tu.
11: 21 de kilometri și un singur obiectiv.
12: Să-ți depășești propria limită.
11: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
12: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom.
11: Pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
12: se scrie pe traseu
11: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
12: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
11: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Curtea de apel București a rămas în pronunțare în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Postul candidat de la prezidențiale a fost dimineață în fața magistraților. Săptămâna trecută, Tribunalul București a decis plasarea sa sub control judiciar. Procurorii DIICOT au atacat hotărârea și cer arestarea preventivă pentru 30 de zile. Vă reamintesc, Călin Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Lucrările la noul stadion Dinamo încep joia aceasta. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții anunță pe Facebook că proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii. Arena din Ștefan cel Mare va avea peste 26.000 de locuri. Totodată vor fi amenajate acolo săli de antrenament, spații de cazare, dar și zone administrative. Posibile fragmente de dronă descoperite dimineață pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 că un obiect a căzut și s-a produs un incendiu. Nu au fost semnalate pagube materiale. Radarele armatei nu au detectat nicio pătrundere neautorizată azi noapte în spațiul aerian național. Morchest anunță cer mai mult acoperit acum în capitală și 19 grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va deveni frumoasă cu cer variabil și o maximă de 23 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

trezirea, că avem piesă de ascultat și piesă de notat. Piese cu pupici care poartă astăzi în 10-13 500 de euro. Easy money! Easy money și multă muzică bună. 30 de minute de hituri non-stop aici pe Kiss FM. Dai, dai, în curând. Number one, Kiss.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: S-a dus un an de mandat, micușoare, melucușoare, tu ca mercul te-ai mișcat, mă.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgita actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: That's to the hit.

va aduce banii ăștia este: care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun sau și ne o cântă? Apropo de m-am trezit aici, aș vrea să știu în ce cartier, comună, oraș te-ai culcat și unde ai fi vrut să te trezești astăzi, ca să eliminăm așa stările astea de tristețe și deziluzie. Ai WhatsApp 0722 206020. M-aș fi trezit în Maldive, Bahamas, ceva acolo. Wow, wow, wow.

0: nu e o zi bună să câștig bani, motiv pentru care potul se rotunjește, atenție la, pot, la piesele cu pupici, pentru că suma pe care o poți câștiga de acum înainte la Kiss for Kiss este...
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu ai nimic!
2: Miza crește și se rotunjește până la 600 de euro!
1: Kiss for Kiss!

s-au înscris la Kiss for Kiss aici la Kiss FM, dar și pentru cei care au ales radioul să-și facă treburile, drumurile, să se simtă mai aproape de casă, să se simtă mai bine împreună cu noi. Întrebarea se pune în felul următor. Ai de ales între un sărut cât o viață și un sărut de 600 de euro. Ce alegi? Dacă ești pe WhatsApp, scrie-mi acum pe 0722 20

0: dorește-ți totul. Dorește-ți totul. Un sărut de 600 de euro aleg eu. Bună! Păi atunci să fie al tău. Ascultă Kiss FM, prinde piesele cu pupici și răspunde la telefon când te sunăm.
1: Bună, Nico!
0: Ce alegi, iubi?
1: Clar aleg un sărut cât o viață. Banii vin și se duc.
0: Sunt cu
1: te
0: tine.
1: Pup, Daniela.

0: la bune, de abia aștept.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune! 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj
4: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
7: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Back to the hits!

0: și dilema Nelly featuring Kelly Rowland. Zi ușoară tuturor!
1: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă negocierile pentru obținerea voturilor necesare în vestirii. Cu o zi înainte de votul din Parlament, Mureșan a anunțat la Euronews că se bazează pe mai mult de 170 de voturi, dar că nu a ajuns încă la pragul de 233.
2: Ne bazăm pe toate voturile parlamentarilor Partidului Național Liberal, USR și UDMR, 170 de voturi. Liderul grupului minorităților naționale va anunța mâine modul în care colegii vor vota. Am avut discuții de asemenea bune cu parlamentari neafiliați.
1: Mureșan a criticat intenția AUR de a nu participa la ședința de vot și a acuzat din nou PSD că este principalul responsabil pentru criza politică declanșată în urmă cu 6 luni. Licitație pentru manualele de clasa a 9-a, 250 de propuneri au fost trimise Centrului Național pentru Evaluare. Editurile au 10 zile la dispoziție pentru a depune contestații. Ulterior, manualele vor putea fi comandate de către școli. Opoziția prorusă din Parlamentul Republicii Moldova a inițiat procedura de demitere a președintelui Maia Sandu. Ea este acuzată de uzurparea puterii de stat și de imixtiuni în justiție. Pentru aprobarea suspendării este necesar votul a 2/3 din numărul parlamentarilor. Știrile la final. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: sunt Nico de la Kiss FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție, mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2, din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR. Premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Back to the music!

fiecare dată și pentru ceva mai romantic și liniștit, oricât poți alege cu încredere Fade Hell-ul. Una dintre piesele care mă romantizează un pic. Bones, Imagine Dragons, 30 de minute de hituri non-stop, Kiss

0: Galeria, Usual Jamaican și Faruco pe pas. Baftă! După 13 soci, eu sunt Nico, revin mâine de la 10.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
2: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Vacanță!
16: Vacanță!
15: Vacanță!
16: Dar ce se întâmplă după?
15: Există viață și după vacanță!

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
2: Salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
7: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Kiss FM București, e timpul știrilor. Bună ziua, sunt Alexandrei. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv. Este singura cale pentru consolidarea fiscală și obligatorie pentru ca România să reușească adoptarea monedei euro în 2035. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
1: Astăzi venim dinspre 9% deficit spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și am auzit, nu odată, de mai multe ori opinii, că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic. Nu cred că ne permitem. Astăzi, podul în spate e rupt. Nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice să găsim formula viabilă.
0: România a avut un deficit bugetar de peste 9% în 2024 și aproape 8% anul trecut. Pentru adoptarea euro e nevoie de un deficit de 3%. Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației joi. Lucrările pe cei 6 kilometri au durat aproape 3 ani. Șoseaua va prelua o parte din traficul de pe DN1. 90 de programe de formare profesională încep luna viitoare. Sunt organizate la nivel național de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. 1600 de persoane vor beneficia de pregătire în domenii precum comerț, agricultură sau securitate cibernetică. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe KIS FM.

0: director n-ai putut să dormi noaptea, că era on your mind, on your mind, on your mind.
1: A, tu dormi liniștit, tu, nu?
2: Cel mai bine.
1: Hai, femeile știu. Detașate total. Da, hai că începem treaba.
0: 600, mă. 600, mă. Move, Adam Port, Kind of Music with Kiss. Avem și Teo Rose cu Domino. Nu ajung acasă. Și da, 600. Totul. A Kiss for Kiss. Ascultăm.
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
4: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
5: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Noi te sunăm.
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
4: ai câștigat.
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
4: Kiss for Kiss.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
4: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
3: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
4: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
5: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
9: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
9: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
9: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
13: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
12: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
13: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
14: Back to the hits.

direcția piesei. Am făcut-o scurtă așa, 60 și ceva de zile, 63 sau cât erau, care am avut emisie în fiecare zi toată vara. După care emisie, da, după care weekenduri, am fost pe la evenimente. Și weekendul ăsta iarăși mă duc. Da, deci asta cu nu știu când mai ajung pe acasă. Mai câteva ore pe seară, da. Știi că ne și place, că dacă nu ne place, nu facem. În general nu prea. M-am ferit să fac lucruri. Doar așa de dragul de a le face. Doar așa de, nu știu, de a face bani sau de a-i face pe alții să se simtă bine. Și eu am a chinui in the process. Deci înțeleg piesa un pic. Emma, noaptea avem pe Kiss. Metre Gims, Bella.

cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!

știu că e un pic exagerat, dar îmi spunea cineva la un moment dat, băi, știi care sunt cele mai bune amintiri? Într-o gașcă, așa, în partiu, da. Pe care... Da, cele mai bune amintiri. Care, tată? Alea pe care nu le ai. Înțelegi tu. Da, apropo de vară, că știi, despre vară se cânta. Despre vară se cântă și aici Underdog Project Summer Jam pe Kiss. Avem Hot Stuff, Kygo, Donna Summer, Florian Rus, Holy Moly, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

eu înțeleg greșit piesa asta, serios. Atâta inim și om am ales cu a ta. Sau nu? Adică e de bine când zici la început treaba asta. Și eu am găsit-o pe a ta, știi? Și după aia, aoleu, atâta inim și m-am ales cu a ta. Domnule, vine ora nouă, avem știri din orașul tău. Și dacă tot ești pe aici, 600 de euro de dat. Fix la Kiss for Kids.

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță!
5: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

0: muzici electronice. Da. Bilete pe getin.ro.
1: 3, 2, 1, 2!
0: Acum ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față. Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Back to the music.

0: un cake by the ocean, dar după un weekend în care am mâncat foarte, foarte, foarte mult. Sau un eveniment focusat pe mâncare, pe food, pe gătit, da. Băi, mi-e poftă de un desert și când cântă omul ăsta cake, hai, deja văd o Pavlovă de asta, o, ceva cu bezea, cu ciocolată, cu caramel. Azi nu mă aud antrenorul. Ora 2, da, avem știri din orașul tău și treabă în continuare 2 ore. 600 de euro potul la Kiss for Kiss. Hai, succes, vânează piesele cu pupic.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ministrul Mediului acuză că autoritățile din Ilfov au exclus Direcția de Mediu din Capitală din grupul de lucru care investighează

0: arderile de la Sintești. Diana Buzoianu spune că excluderea instituției care gestionează toate datele de la stația de monitorizare a calității aerului din Sintești înseamnă acoperirea mafiei arderilor ilegale. Buzoianu ceruse declararea stării de alertă din cauza situației din această localitate. Aviz favorabil pentru Mircea Brudean în comisiile de apărare din Parlament. Ministrul propus pentru portofoliul afacerilor interne a primit 22 de voturi pentru.
1: Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Am spus aici că aceste două obiective vor deveni priorități operaționale, ele sunt tratate și în prezent cu maximă atenție de către MAI.
0: Votul de investitură pentru cabinetul mureșan este programat mâine la ora 13. S-a redeschis aeroportul din Catania după mai multe zile în care zborurile au fost deviate din cauza vulcanului Etna, cursele au fost reluate. Cel mai aglomerat aeroport din Sicilia este frecvent afectat de cenușa vulcanică. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: alții, nu? Și pe aia dăm seama dacă ne mai vrem. Nu știu. Poate unii funcționează așa, dar nu, eu nu. Mai, pauză. Cum era aia? Pauzele lungi și dese cheamă. Nu știu ce să zic, da. Ia, îmi dă mesaj. Stai așa, stai să te văd. Stai să te văd, Simona. Să nu mă sunați, că vă iau premiu, zice Simona de la Roma. Hai mă, Simona, așa pe psihologie inversă. Ține de-a computerul, nu de mine, știi? Ia, the second voice. Let me be. Let me be, let me. Avem un playlist-ul ăsta, da. Avem și piese cu Pupic, sigur, zic, urechea pe Kiss FM ca să le auzi, să le reții și dacă primești telefonul să le spui pentru pod. 600 de euro am de dat în după amiaza asta. Raluca și Fady, mai auzi? Body on me și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
11: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
12: Ascultă!
13: Pe Kiss FM.
14: De luni până vineri, de la 1 la

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce există! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Back to the hits!

plajă. Dar oare merge în cască în timp ce te lupți cu nămeții pe trotuară la iarnă? După asta n-am încercat-o. Și mai un pic. Raluca și Fidi, Barion, mi-i pe Kiss. Avem și Rina Rimes. Du, da, du, imediat.

cuvântul, atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: am zis de nume-ți mai devreme. Și primez mesajul. Care nume-ți au cam dispărut? Zice Mirela. Bine, dar niște mocirile tot e. Iarna, atunci ai văzut. Că iarna o simți altfel. Mai lași mașina pe acasă, nu te mai chine când sunt zilele la urâte. Hai să ne gândim la asta, că le atragem, serios. Și că un pic înnorat, era asta toamnă. Încă e ok. Semi-tropical așa. FCR cu Teo Rose, Doamne ferește. Avem pe Kiss Set Prestamo Maluma, Andia. M-am trezit aici, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Și vin știri naționale pe Kiss, zic, ascultă-le.
1: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

vorbești tu gura plină pe radio, dar poate să fac poftă. Am căzut în vis. M-am zis mai devreme că am mâncat ceva dulce, Pavlova, o dată. Îmi permit un pachet la radio, pe care scrie, nu e Pavlova, dar zice cu o voce nemaipomenită. Da, mă înclin. Asta înseamnă manifesting, nu?

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
8: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
8: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
8: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
9: Unde ești tu e Kiss FM.
10: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
11: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
10: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma

0: Ghetin.ro. Marian Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Alegerile anticipate nu sunt excluse dacă executivul mureșan pică testul Parlamentului. O spune președintele Senatului Mircea Brudean în condițiile în care colegii săi de la PNL au invocat posibilitatea sesizării CCR dacă președintele nu face acest pas.
1: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
0: Guvernul mureșan intră mâine la vot în plenul Parlamentului. Pe hârtie, cei de la PNL, USR și UDMR nu au necesarul de 233 de voturi. Incendiul de pădure din zona Băile Olănești, izbucnit acum 5 zile, s-a extins. Sunt acum 34 de hectare de pădure afectate, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. Intervin în continuare aproape 60 de pompieri cu 7 autospeciale și o dronă. Tronsonul de autostradă Sibiu-Boița va fi închis câteva luni. Informațiile Economedia arată că nu se va putea circula cel puțin 3 luni, probabil de săptămâna viitoare. Acolo se lucrează la nodul rutier care va conecta secțiunea Boița-Cornetu cu autostrada A13 Boița-Făgăraș. Traficul va fi deviat pe DN7. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: frate. Omul e pe chef, mă.
1: Că vine, vine weekendul imediat, nici nu ne dăm seama. Aproape a trecut săptămâna asta. Grand Error cu Antonia, Levitate, avem pe Kiss. Sia și Kendrick Lamar. 600 de euro, imediat.

0: Raportează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
4: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Rămâi pe chis.

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la KISS FM.
4: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
5: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
4: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. KISS FM este radioul oficial al echipelor naționale.
5: Ne vedem în tribune! Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de KISS FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
7: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
4: Back to the music.

0: momentul ăla, momentul desunat. Ah, cine se știe înscris, a pus mâna repede pe telefon, se uite la ecran. Sună pe mine, sună pe mine, sună pe mine. Stai să vedem, 07. Așa. Ok. Și ok. Acum cu degetele astea groase. Da, să sperăm că e ok. Dacă nu mai sună o dată. Tam tam tararam. Tam tararam. Tam tam tararam. Oare răspunde? Oare la muncă? Alo?
1: Alo.
0: Salutare, Mihai Gabriel. Mihai sau Gabriel, cum îți spun? De la Kiss FM te sun.
1: Mihai e nume de familie, Gabriel e pe nume.
0: Mihai Gabriel, zic așa cu totul, da? Pentru 600 de euro, spune-mi, te rog frumos, din momentul ăsta, în 10 secunde, care a fost ultima piesă cu pupica auzită pe Kiss FM?
1: Toreador.
0: Așa?
1: Da, de la Mario Fresh Connect.
0: Ia să iau eu frumos de aici jingle-ul ăsta drăguț, care spune așa.
2: Felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și banii. Kiss for kids!
0: Mihai și Gabriel, bă băiatule! Nu de alta, dar da. Știi că până acum am primit o grămadă de mesaje. Băi, soși, dar cum nimerești urma fete? Uite că azi l-am nimerit pe Mihai.
1: Da? Da, super tare.
0: Și am dat și 600 de euro. Bifăm aici.
1: Într-o zi specială.
0: A răspuns corect. De ce zi specială? Zi-mi, ce sărbătorești azi?
1: Împlinesc 3 ani de la nunta cu soția mea.
0: Păi, cât ai dat pe nuntă, nu pot să-ți dau. Știi? Probabil am mai avut un 0, 2, 3 pe acolo. Dar măcar așa, de un city break scurt de 3 ani, de o ieșire la un restaurant din ăla de fiță, de un cadou mișto de aniversare. Dragule, ce mă bucur că ți-am dat banii pe ziua de azi. Bravo, bravo, felicitări. Rămâi în telefon, îți explic ce și cum. Ia că așa s-a redus treaba la 100 de euro imediat după fix 4. Colegul Nițu, din nou, Kiss for Kiss, vânează piesele cu pupic, zic.
3: It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: vreau atunci când nu mai ești.
1: Pardon, prin zonă. Așa cu potul, către pot se cântă. Dai, 100 de euro în momentul ăsta. Felicitări, zice cineva, pentru câștigători. Leșină Corina dimineața. Lasă-mă că le-ai ok colegilor din zi dimineața. Serios, de ce? Pe bucurie. La toată lumea. Deci, dacă vrei să sporești suspansul, poți spune primele 4 cifre din numărul de telefon ca să leșinăm și că se potrivesc. Nu mă suna, că nu știu melodia. Nu știu pe cine sunt, dar nu pe mine. Îmi place că v-am înfiorat un pic așa. Îmi place că sunteți aici cu mine. Și tare bine, da? Hai, mai vin piese cu Popica. Ascultă!

0: erau și rezervele astea. A câștigat o româncă de-a noastră titlul de Miss Italia sau am citit eu greșit?
1: Ha, bine l-ai făcut!
0: Să spunem în felul ăsta. O fată foarte smart și sportivă. Da! Miss California. Era și o piesă la un moment dat cu nene. Cred că la începutul anului 2000. Da, țin minte că am avut o discuție cu omul respectiv, omul care a făcut Miss California și îmi povestea că atunci când s-a dus prima oară acasă, după prima experiență în Germania, oamenii aia erau așa, zice, bă, cât de bogați sunt ăia acolo, sunt foarte bogați, până și mașinile de gunoi sunt, știi, marca aia, germană. Da, așa e Europa.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Pentru toate modelele Cherry primești un ecovoucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM.
4: Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
10: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Doamnelor și domnilor, la Kiss FM este momentul să aflați cele mai proaspete informații, așa că fiți pe fază.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Blocaj la Curtea de Apel București cu privire la decizia de arestare preventivă a lui Călin Georgescu cerută de DIICOT. S-a format un complet de divergență prin cooptarea unui al treilea magistrat, iar procesul se reia. Georgescu a fost rechemat în instanță. Este vorba de dosarul în care fostul candidat de la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. Consolidarea fiscal-bugetară este esențială pentru credibilitatea României. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu spune că pierderea acesteia poate avea consecințe grave. Isărescu anunță și că politicile economice trebuie să fie predictibile și deci credibile.
2: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Sustenabilitatea este esențială și pentru adoptarea euro.
1: Mugur Isărescu. Patrule stradale în sectorul 4 pentru a descuraja consumul de droguri. Primarul Daniel Băluț a declarat că sistemul va fi implementat în colaborare cu Poliția Națională, DIICOT, dar și cu Poliția Locală. În prezent este căutat personal pentru această structură. În plus, până la sfârșitul anului vor fi montate încă 300 de camere video pe străzi, numărul acestora urcând astfel la 1000. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, oare ce faceți? Ați terminat treaba sau mai rămâneți un pic și cu mine? În aceeași ordine de idei vreau să vă spun că sunt aici pentru voi până spre ora 19. Avem și un concurs cu Pupic, desigur, Kiss for Kiss, dar avem și multe hituri pe care le așteptați. Ora aceasta, Iamore de la Mo Black. Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Plus Sanary James și Ryan Marciano, I Wonder.

0: Rămânem împreună!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de mililitri, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
9: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
8: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
10: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Rămâi pe chin.

0: sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
8: Stai!
9: 42 de kilometri, o singură echipă.
10: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
9: Împreună ajungeți la finish.
10: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
9: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
10: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
9: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de E.ON.
11: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
12: Back to the hits.

Da, da, o piesă din vremurile de glorie, DJ Project, o piesă cântată de Giulia și lansată în 2009. A trecut ceva timp de atunci, dar ascultăm această piesă cu plăcere chiar și acum în 2026. Și în altă ordine de idei, vedeți cât mai stați pe la serviciu, pentru că începe traficul și apoi ajungeți acasă mai târziu, așa că ne grăbim un pic și spor la treabă dacă mai aveți treabă. În cazul în care ați plecat deja spre casă, drum bun vă doresc și în continuare avem un playlist la Kiss FM, Topic și Becky G, Sorry Papi.

0: îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi

Nici nu-mi dau seama cum a trecut timpul. Mâine este 30 septembrie, ultima zi din cea de-a patra lună de vară, cum îmi place mie să spun. Dar da, a început să se răcorească, dimineața și seara este chiar friguț, vin temperaturi și mai joase. Așa că dacă aveți flori pe balcon, poate ar fi momentul să vă gândiți să le aduceți în casă. Poate măcar doar pe parcursul nopții. Eu zic că este o idee bună să le protejați, pentru că există multe plante care sub 8 grade, 7 grade deja nu prea mai rezistă, nu neapărat că îngheață, dar se opresc din dezvoltare și nu e bine pentru ele. Ne întoarcem la hituri, la Kiss FM, Shakira și Burna Boy, Die Die!

0: Zanori James și Ryan Marciano, am ascultat I Wonder și da, mă întreb, oare v-ați înscris la concursul nostru Kiss for Kiss? În caz contrar, poate ar fi momentul, zic eu, să intrați pe kissfm.ro, veți vedea, durează doar câteva secunde să vă înscrieți la Kiss for Kiss, apoi urmăriți piesele cu pupic și țineți telefonul aproape și sunteți pe fază. Și încă un amănunt important, premiile totale au valoarea de 20.000 de euro, așa că hai pe kissfm.ro, imediat ne întoarcem la hituri, împreună cu Nicole Cherry și Juno.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești, un munte de gust.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Bero 2 in 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
10: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
12: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
13: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
14: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
13: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
15: Cafetin Duo! Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
18: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
19: Rămâi pe chită.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu află dacă va fi arestat în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au rămas în pronunțare. Procesul s-a reluat după ce s-a format un complet de divergență prin cooptarea unui al treilea magistrat. E vorba de dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Primul ministru propus de USR în cabinetul Siegfried Mureșan a vizat pozitiv în comisiile de specialitate. Este vorba de Oana Țoiu la Externe. Și liberalii Mircea Brudean și Dragoș Pâslaru au primit aviz favorabil. În schimb, Raluca Turcan și Ioana Gheorghiu au fost avizate negativ. Ieri au fost audiați 6 miniștri, dintre care 4 au primit aviz negativ. Acesta este însă consultativ. Mâine, la ora 13, este programat votul de investitură. Ministrul Finanțelor atrage atenția că lipsa unui guvern stabil poate duce la retrogradarea României de către agențiile de rating. Alexandru Nazare pledează pentru investirea guvernului Mureșan în condițiile în care raportul Standard & Poor's este așteptat vineri.
1: Sunt decizii cruciale pentru România, sunt de importanță covârșitoare pentru un număr de ani, pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții.
0: Alexandru Nazare. Și program de 1,2 miliarde de lei pentru elevii din școlile vulnerabile. 50.000 de copii vor primi masă, rechizite și ore de recuperare prin intermediul unui nou proiect lansat de Ministerul Educației. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Ca de obicei, piesele lui Eminem sunt bine primite de voi aici la Kiss FM. Am ales pentru această oră Lose Yourself. Salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu și vreau să ne uităm un pic în meniul muzical al acestei ore. Kygo și Ava Max cu Whatever, plus încă două hituri despre care vă povestesc imediat. Cat's Eye Animal.

0: J Balvin, Yo te lo dije.
1: Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí, astima que...
0: Hai să rămânem împreună.
2: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
4: Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Noi te sunăm.
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat.
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
3: Kiss for Kids.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
14: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează

0: social media. Veronova Miraj.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
4: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: da, în sfârșit mult așteptatul concurs Kiss for Kiss, spotul momentului a fost resetat de colegul Marian Soci și în acest moment este 100 de euro pentru că anterior în emisiunea lui a fost dat mai mulți bani, ce să facem, s-au tot strâns, iar acum avem 100 de euro de dat și softul nostru o alege de data aceasta pe Ramona, pe care o sunăm chiar acum, în direct. În primul rând să răspundă, apoi să vedem dacă a fost pe fază și dacă a reținut piesa cu pupic. Alo, bună ziua! Da, nu? Mi s-a părut că a răspuns, dar nu. Mai așteptăm un pic. Hai, Ramona! Haide! Te așteptăm aici. Între timp, hai să vă spun că urmează, după concurs, Chețai cu piesa Animal. Avem și Alina Eremia cu Puia, genul ăla. Dar acum suntem focusați pe concursul Kiss for Kiss. Ramona, mai ai doar câteva secunde pentru a răspunde. Alo?
1: Alo?
0: Alo, bună. Alo? Ramona?
1: Da?
0: Bună, Ramona, sunt Cristi Nițu, ești în direct la Kiss FM pentru că te-ai înscris la concursul nostru Kiss for Kiss. Mă bucur că ai răspuns, dăm drumul la cronometru și aștept să-mi spui care a fost ultima piesă cu pupic.
1: Din păcate nu am ascultat, îmi pare
0: Ramona,
1: rău.
0: Ramona, cum așa ceva? Îmi pare rău. Îmi pare rău. Măcar ne-am auzit în direct la radio, nu?
1: Da, sigur, așa este. Îmi pare bine.
0: și mie îmi pare bine, Ramona. O seară frumoasă îți doresc în continuare.
1: Mulțumesc, la fel.
0: Bye. Și da, în acest moment potul se duce la 200.
2: N-ai prins piesa cu pupic? Miza crește și se rotunjește până la 200 de euro. Kiss for Kiss.

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, dar aș spune mai degrabă Save You Tonight. Aha! De ce? Păi în următoarea idee, dacă cineva, adică partenera, iubita, soția, mama, v-a rugat să cumpărați ceva în drum spre casă, adică, nu știu, un kilogram de mălai, o sticlă de lapte și așa mai departe, ei bine, nu uitați, kind reminder, nu uitați, cumpărați ceea ce aveți de cumpărat, pentru că altfel veți ajunge acasă și vorba lui Alex Velea.

0: Moving to the Sun, probabil cea mai fredonată piesă din vara anului 2026 și chiar sunt câteva povești în spatele acestei piese. Spre exemplu, în luna iulie a fost cea mai căutată piesă de pe Shazam, apoi un pic mai târziu a fost number one în Billboard Dance Chart, știți voi, acel clasament faimos din Statele Unite ale Americii, și ulterior în septembrie piesa a fost nominalizată la premiile Grammy, doar că momentan nominalizarea a fost retrasă, se bănuiește faptul că Hughes a folosit un pic cam mult AI atunci când a produs piesa. Desigur, el a contestat, așteptăm rezultatele și vom afla la momentul respectiv dacă piesa rămâne în continuare nominalizată la premiile Grammy. Iar la Kiss FM, imediat o ascultăm pe Delia cu Analog.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
6: Brico, pus pe treabă împreună.
7: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
9: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
10: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
11: Rămâi pe Kiss

0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
5: Wow, ăsta e bullying.
2: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
7: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
3: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
8: Nu și de HR.
0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune, spun surse juridice citate de presă. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, principalul complice în dosar. Georgescu și Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat sare de 1 milion de euro. Primul ministru propus de USR în cabinetul Siegfried Mureșan a vizat pozitiv în comisiile de specialitate. Au mai primit avize pozitive liberalii Mircea Brudeană și Dragoș Pâslaru, dar și Otvoscopanii de la UDMR. Avize negative au obținut Raluca Turcan, Andreea Chiș, propusă la justiție, și Oana Gheorghiu. Ieri au fost audiații 6 miniștri, dintre care 4 au primit aviz negativ. Acesta este însă consultativ. Mâine, la ora 13, este programat votul de investitură. Și mesaj de la președintele Nicu Șordan înaintea votului din Parlament pentru cabinetul Mureșan. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, spune șeful statului.
1: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare.
0: Nicu Șordan. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Salutare, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, în continuare în direct pentru voi din studioul Kiss FM. Am ascultat The Chainsmokers cu Closer. Da, da, suntem din ce în ce mai aproape de noaptea zilei de marți, dar rămânem în continuare împreună până spre ora 19, avem și hiturile pregătite și dacă tot vorbim despre ele, hai să dăm și câteva exemple, Raluca și Fade Body On Me. Vine și Bad Bunny, Nueva Yol.

0: St. John Roses. Și în câteva momente Jason Derulo și Melody Michiko.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park!
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
11: Back to the music. Back to the
12: music. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Kiss FM Hit Remember, Give It To Me, Timbaland, Nelly Furtado și Justin Timberlake. Da, da, trei nume uriașe. Un hit cu o distribuție așa ca de film de Oscar, așa văd eu situația. Și în continuare în playlist avem Raluca și Fade cu Body On Me, dar dacă tot ne apropiem de ora 19 și de o nouă ediție Kiss Kiss In The Mix, m-am gândit să difuzez azi pentru voi remixul pe care l-am produs împreună cu Moțu, un remix pe care l-am lansat recent pe Spotify și pe YouTube, așa că sper să vă placă. Hai să auzim Body On Me In The Mix.
1: Put your

0: Deschis în weekend.
1: Sâmbăta și duminica de la 8 la 10
0: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
1: la Kiss FM.

0: România. Beautiful days. Hai că în continuare avem parte de zile frumoase chiar și în luna septembrie, chiar dacă diminețile sunt mai răcoroase, chiar dacă ziua s-a scurtat și noaptea vine mai devreme. Și dacă tot vorbim despre noapte la Kiss FM, hai să o ascultăm pe Emma cu a ei piesa numită chiar așa, Noaptea.
1: Dacă ce

0: Fly Project, Mateo și Ada Petcu au fost chiar azi în emisiunea noastră matinală Deschis Dimineața să ne cânte această piesă Opale, Opala, și în curând vă promit că o să apară filmarea pe canalul nostru de YouTube Kiss FM România. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Ne auzim și mâine tot așa începând cu ora 16, iar în scurt timp, adică după ora 19 în studioul Kiss FM, revin colegii și prietenii mei Oric și DJ Young cu o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Până mâine când ne auzim din nou la radio, vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pugnițu. O seară minunată vă doresc. Bye bye, ciao.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
10: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
12: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
16: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
17: a zis cineva, înghețată?
16: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
18: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
19: 2%.
18: Și acum?
19: 4%.
18: Vedeți dublu.
19: Știu! Și de data asta e de bine! Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine! 4% la depozitul în euro.
18: Mai citim un rând?
19: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
20: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
21: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
22: Rămâi pe chită!

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: frecvențele Kiss FM.
1: S-a trezit
0: din visuri, nu din vise, din visuri, da, înțeles, da? Avem remix în premieră lansat acum câteva minute, semnat Adrian Funk și Olix, o să-l auziți și după ora 20. Momentan e de găsit pe YouTube și pe SoundCloud pentru această piesă pe care tocmai am ascultat-o.
2: Andia, m-am trezit aici de remix by Adrian Funk and Olix.
3: Bună seara! Eu vă salută Cristian din Almeria.
2: Domnul Cristian,
3: drum spre Granada și mâine spre casă.
2: Almeria, Granada.
3: Camion.
2: Drumul bune.
3: Exit de zi, pentru că sunteți cel mai tari.
2: Mulțumim.
3: Sunteți, veți fi cei mai tari.
2: Gracias.
3: Vă ascult de dimineață până seara. Mulțumesc că existați.
0: Băi, ești foarte tare, mulțumim
2: domnul,
0: mult de tot.
2: Domnul Cristian, îți mulțumim, băi, deci n-avem cum, acest mesaj ne-a înmuiat, dar suntem aici pentru că voi sunteți acolo,
0: așa cum
2: ești și tu și voi ne ascultați.
0: Datorită oamenilor ca tine, existăm noi. Datorită oamenilor ca tine, noi facem aceste emisiuni zi de zi.
2: Hai, star mesaje, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și l-ați auzit deja pe acesta și avem și aplicația unde Olix a deschis căsuța.
0: Ia să vedem primele trei mesaje din această seară, vin așa, de la Cristian, vă salut din Spania, Barcelona, vă ascult cu drag, sunteți și mai tari, mulțumim frumos Cristian, încă un Cristian, sunteți și mai tari, pupici întregii echipe.
2: Deci deja e al treilea Cristian de când am început emisiunea,
0: chiar
2: ok.
0: Chiar dacă unui Cristian la pătrat. Și Adina din Roma, vă ascult cu plăcere mereu, salut familia mea din România, mama Sandica din Curtea de Argeș.
2: Și Olix avea o idee de temă.
0: Am zis așa, să vă activăm pe toți cei care sunteți cu urechile pe noi în acest moment și aveți un telefon pe lângă voi. Am vrea să știm de la voi top 3 artiști preferați. Nu neapărat români și străini. Și nu neapărat să-i puneți într-o ordine. 3 artiști sau trupe românești, dar și străine, ce vreți voi, sau poate doar străine, poate doar românești, ce vreți voi, spuneți-ne pe WhatsApp 0722 20 60 20 sau în aplicația Kiss FM, aveți acolo căsuța de mesaje, top 3 artiști sau trupe care vă plac vouă, nu neapărat dintre cei pe care îi difuzăm la radio, dar top 3 artiști, trupe.
2: Foarte bine, hai, spun la treaba acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație și ne amintim de piesa asta care se numește comun, banal, obișnuit, dar care nu sună nici de cum așa.
0: Alex Warren, chiar acum la Kiss Kiss in the mix.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: cei mai preferați de voi, nu știu cum.
1: Taisia ne spune așa, Ilia Rimes, Delia și Rareș. Vezi, e cu artiști români.
0: Eu îi notez aici, stai.
1: Ai și notez, da?
0: Cum ai zis?
1: Irina Rimes, Delia și Rareș. Eu zic să-i spunem așa rar, ca să-i noteze colegul meu Olix.
0: Pentru că vom pune câte un punct la fiecare și vedem la care se adună cele mai multe puncte.
1: Bună, sunt Antonia din Mogoșoaia și top 3 artiștii mei preferați sunt The Weeknd, Labyrinth și...

0: Ok.
1: Mai găsim așa, fii atent
0: aici. Doar zi, doar Virgin Mafia s-a repetat. Ia
1: Andrei, avem așa, are două clasamente, ce crezi? Pe plan local, două puncte. Delia, The Motans.
0: Stai să pun la Delia două puncte aici. Motans am mai avut, n-am mai avut.
1: Cred că ai avut și Motani, n-ai avut de două ori?
0: Nu cred, așa.

0: artiștii mei sunt Irina Rimes.
1: Ok, punem încă două puncte Irina Rimes, așa.
0: Mira și Tate McRae.
1: Mira, Tate McRae.
0: Îți mai dau, vezi că terminăm mâine. Îți mai
1: tu
0: dau.
1: Tu zi-mi acolo, că eu sunt curios.
0: Îți mai dau două topuri.
1: Să vezi că facem top. Așa.
0: Încă două îți mai dau pentru că sunt nenumărate aici. Top 3 favorite avem așa. Sia.
1: Wow, ok.
0: Eminem.
1: Bun, Eminem două puncte.
0: Imagine Dragons.
1: Stai că nu știu unde l-am pus. Așa, Eminem.
0: Nu știm cine e, că nu se semnează. Și îți mai dau unul, ziceam, da? Stai că stai cu dedicație.
1: Ok.
0: Cineva care vrea B.U.G. Mafia, poveste de cartier. Încercăm joi.
1: Poveste de cartier.
0: Și așa. Mihaela din Șușan zice așa, din Vâlcea. 3 Sud-Est, Voltaj și Andia.
1: Andia, băi, extraordinar. Deci tu vezi câți artiști de fapt avem. Am ajuns la 26 de artiști, am notat până în momentul ăsta.
0: Și cine sunt cei care au două puncte?
1: Irina Rimes, Delia, Eminem și B.U.G. Mafia.
0: Ok.
1: Și încă nu m-am uitat în căsuță. Uite, avem căsuță de mesaje. Rare zice așa, BTS, The Weeknd și MGL, corect?
0: Bun.
1: Românul nostru. Ce mai avem? Mike Mihail, Iris, Depeche Mode, Queen. Și mai avem și alte mesaje, dar ne ocupăm de ele puțin mai târziu.
0: Eu zic să notăm noi acest clasament, să-l facem noi și calculăm.
1: Ne uităm, adunăm din mesajele care vin de la voi, încercăm să adunăm și vă spunem...

0: mesajele.
1: Și hai cu fora verii pe la nunți și pe la botezuri. Noi în haide de scandal. Deci fii atent, eu dacă eram în locul lor, în locul lui FC Arnș și al lui Teo Roza, da, i-aș fi zis noi în haide de scandal. Sau haide de scandal.
2: Haide de scandal, da. Mergea, da, și Doamne ferește, e un titlu e unic pe care nu-l mai vezi. A mai venit un mesaj de la Sebi. Mira, Babașa și Hughel.
1: Băi!

0: 3 Sud-Est, Celine Dion și Bryan Adams. Bine, ne-a dat 4, da, ok.
1: Sandra, 3 Sud-Est ai zis, da?
0: Da, și Celine Dion. Stella din București, da, spune
1: ai,
0: așa.
1: Răbdare, ai răbdare, că nu merge așa. Câtă viteză crezi?
0: Păi, mă gândeam că...
1: Celine Dion, așa.
0: Avem Stella din București care ne spune Carol G.
1: Ok.
0: Rau Aleha.

0: Marian ne spune așa, Johnny Romano.
1: Oho, bine așa.
0: Connector.
1: Stai, stai așa, să notăm aici. Johnny Romano Connector. Ok.
0: Și Paraziții.
1: Oho, bine.
0: Bun. Ce mai avem aici? Domnul Cătălin Maria ne spune așa, salutare ATB. Dash Berlin și Tiesto. El e pe zona trans, ai înțeles? Răzvan spune așa, top 3 artiști la mine sunt Indila, Delia și Alex Warren. Poți să-i pui un punct Deliei?
1: Așa, să punem pe Delia aici. Până acum Delia câștigătoare, ce să zic?
0: Alex din București, Rammstein, Nightwish.

0: Biogi
1: Mafia, mai câștigăm cu un punct aici. Stai să vedem unde notase Biogi Mafia. 3 puncte în acest moment.
2: Daniela, Pink, Delia, La Bush.
1: Tare, mamă, La Bush.

0: Sofian Zau. Bun, bun și asta, corect, corect. Nu uitați de concursul nostru la Kiss FM. Se întâmplă din nou campania Kiss for Kiss.
1: Notați-vă piesele cu pupic, trebuie să fiți neapărat înscriși. Iar dacă vă sună colegii noștri de dimineața până seara, trebuie să știți în 10 secunde care a fost ultima piesă de pe Kiss FM cu pupic.
0: Paftă tuturor, mâine, am zis, mâine dimineață 200 de euro,
1: da, 200.
0: Înscrieți-vă, ascultați radio, prindeți piesele cu pupici și rămâneți cu noi, mai avem niște muzică foarte,

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Psst, psst. Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
6: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
9: Brico. Puși pe treabă împreună.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
13: 2%.
12: Și acum?
13: 4%.
12: Vedeți dublu.
13: Știu! Și de data asta e de bine! Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
12: Mai citim un rând?
13: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: Iar stai pe social media?
16: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
17: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: 3, 2, 1, 2!
8: Acum ești de neoprit.
9: Doar tu
8: și 42 de kilometri în față.
9: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
8: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
9: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
8: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
12: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
11: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
12: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: Back to the hits.
15: Gata, înapoi la hituri cu Spune și jingle-ul, întoarce cu Smiley.
16: Și încă o piesă surpriză. De fapt, s-ar putea să vă dezvăzului mie de atât.
15: Hai cu reveria.
16: Ne zicem reveria și apoi vine tată J Balvin Safari.
15: Și apoi începe mixul, încă două ore de party de Kiss Kiss.

0: FM, la Kiss Kiss in the Mix, 8 și 1 minut și începe mixul și nu oricum, atenție, cu ce începem?
1: Oh, cu energie maximă, Bebe Rexa.
0: Kiss Kiss in the Mix, ascultă numai cu boxele la maxim, băi, altfel nu se înțelege nimic, adică n-ai cum din emisiunea asta să nu se înțelege ceva dacă nu asculti la maxim.
1: mai știi că aveam pe vremea aia, spargem boxele, rupem boxele,
0: le nu știu ardem, ce să mai ardem boxe pentru voi, iar această piesă cu siguranță merge numai la maxim, avem Faithless, Bebe Rexa.

0: acest remix este deja pe internet, pe toate alea.
1: Andia, m-am trezit aici, remixul Lady and Funkadolic și mesajele voastre care vin număr foarte mare și mesaje, mesaje și clasamente și topuri 3 de preferințe de artiști români și internaționali.
2: Bună seara, aș dori și o dedicație pentru cel mai mic fan al vostru, pentru Ștefania, cu mesajul să fii puternică, să fii ambițioasă. Să nu dezamăgești pe mami și pe tati niciodată.
1: Ce frumos! Ce frumos.
3: Bună seara, eu sunt micul fan. Și în fiecare seară când mă întorc de la activități, fie de la balet, fie de la not, vă ascult.
1: Mulțumim, micul fan! Hai, vă pupăm pe amândouă!
0: Și noi.
1: Seară frumoasă, băi, frumos
0: ce,
1: mesaj!
0: Ce părinți pretențioși i-au dorit fiicei lor să nu-i dezamăgească niciodată!
1: Wow. Adrian, zicea așa, salutare, vreau și o dedicație din partea mea pentru soția mea, Gina, cu mesajul te iubesc și mai suportă-mă! Și pentru fetița mea, Maria, Adi din Oradea, semnează mesajul...
0: Ne uităm și în aplicația Kiss FM, sunt foarte multe mesaje venite acolo, l-avem pe Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, al mari, iubiți muzica și viața mai presus de cuvintele goale de conținut, ok, nu știu exact la ce se referă, David, mă numesc David și trebuie să-mi fac tema, dacă puteți să puneți o piesă în care zice ceva, că trebuie să fac ceva, ok.
1: Bun, numai voi știți.
0: Fă ceva, fă și tu ceva, fă și tu ceva, ceva. Era o piesă.
1: Fă și tu ceva, fă și tu ceva.
0: Era o piesă la un moment dat cu asta, da. Treci la muncă, lasă, treci la teme. Ca asta, asta trebuie să faci. Lasă prostiile, lasă telefonul, ascultă radio acolo în fundal. Dar treci la făcut teme, că astea sunt importante acum când ești la școală.
1: Ia uzi, ce se întâmplă aici, ești de bun? Toate printre hiturile dense ale verii s-a numărat și piesa asta de la Utopia Crew împreună cu Misha Miller, Too Hot To Be Friends.
0: Așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre și pe WhatsApp 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM, vă așteaptă acolo.

0: clasamente de artiști.
1: Doamne, mai avem?
0: Artiști preferați, dacă mai avem artiști preferați,
1: da.
0: Sunt sute de mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Hai de capul meu.
0: Ce găsim aici? Ia să vedem cine vine cu acest mesaj. Nu știm că nu se semnează. Leo de la Roșior, Teo Roz și Puia.
1: Okay. Bine așa, uite, Puia n-am avut până acum.
0: Aura ne zice Minelli. Nu vreau doar piesa Minelli, Full Option. Vă pup,
1: imediat
0: Aura,
1: vine.
0: Vine,
1: imediat.
0: Să știi, chiar am pregătit-o.

0: ziua de naștere, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, din Târgoviște, Luminița, fără zahăr, Ada Milea și Alex Ștefănescu, ne spune ce...
1: Alex Ștefănescu, fostul nostru coleg. Frumos, frumos.
0: Armin ne spune așa, Armi pentru mine number one este și va fi Smiley, apoi urmează Bon Jovi, Bryan Adams, Sting.
2: Wow!
0: Foarte tare! Clasim. Bă, mai sunt multe, sute și sute de mesaje, vă mulțumim pentru clasamentele. Undeva...
2: În vreo 40 de minute așa, poate 40-45 de minute, pe la 9 și un sfert, am zis că vă spunem cine câștigă clasamentul nostru.
0: Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Luiza din Michigan.
2: Mai avem și dedicații,
0: da,
2: nu spune.
0: Vă ascultă la muncă și așa reușesc să trec prin toate stările. Și aveam o dedicație pe care am pierdut-o pentru că cred că mi-a mai scris între timp. Nu, l-avem, gata, am găsit-o. Vezi că dacă ne scrieți, ele se duc mai sus și nu le mai găsim.
2: Exact.
3: Ce-ați? Bună seara, vă salut cu drag de la lucru, încă lucrez.
0: Ne pupăm!
3: Și mi se termină dura, dar mă gândesc acasă la fetele mele, aș vrea o dedicație pentru fata mea, pentru Luiza Maria de la Grafix XXL Tumărie. Vă pup și vă îmbrățișez.
0: Te pupăm, Liviu din Buzău. Uite, am pregătit fetiței piesa.
2: Și apoi continuăm cu mesajele și cu dedicațiile, că avem și pe aplicația Kiss FM multe mesaje venite.

0: foarte multe mesaje.
1: Adrian ne salută din Torino, Ionuț ne salută din Slatina, a zis sunt la serviciu și vă ascult. Ne-a zis și unde lucrează, la unii care fac niște cauciucuri foarte, foarte bune. Și Nicolae Andrei, de-abia aștept să-mi dați cuvântul. Nicolae Andrei, ia cuvântul,
0: poftim. Ai cuvântul, poftim. Ia microfonul, stai așa să-l dau mai în dreapta.
1: Zine. Asta a fost mesajul.
0: Așa a fost mesajul, ok.
1: Avem o piesă fresh, nouă-nouță, cum îi zice DJ Young, piesă de la Tiesto și Brianna Grace.
0: Da, se scrie Brianna. Brianna. Ca un fel de brioșă, Ana. Brianna Grace, de la... Se numește Beautiful Places și, băi, sună foarte bine. E deja în playlist-ul Kiss FM. Îi dăm cu play-ul.
1: Îi dăm un play, să auziți și voi această minunăție de piesă Dance 2026.
0: Hai, că am mai scos și Tiesto ceva. Era și timp.

0: festival și de radio și de ascultat în mașină. Ia uzi.
1: Să ne spuneți, să ne dați mesaje, să ne spuneți dacă vă place piesa și dacă ați mai vrea să o auziți. Dacă ați vrea să o auziți mai des la pe Kiss FM sau la noi la emisiunea la Kiss Kiss Remix, nouă chiar ne-a plăcut. E altceva piesa asta, sincer.
0: Beautiful Places, Tiesto și mamă, hai ne toacem la mix.
1: S-a cerut Minelli, vine Minelli cu toate opțiunile, cu tot.
0: Băi, full.

0: din ce în ce mai rar la radio. O dau mai tare și o cânt cât mă țin puterile la refren. Frunzele și iarba,
1: Salcămii și banca. Dar uite că nu mai știu dacă asta era piesă de primăvară sau de toamnă. Nu mai știu ce era. Tot timpul

0: vis-a-vis o bancă de la care ții un credit, nu? Sau...
1: Da.
0: Hai că suntem cu Deschis dimineața, știți prea bine, vitaminele 3C s-au întors frumos așa din 7 septembrie. Corina, Ciprian, Cătălin, Oprișan și avem și campania noastră nouă,
1: Kiss for Kiss. Mâine dimineață la noi la concurs avem mirobolanta sumă de 200 de euro.
0: Prindeți piesele cu pupic, aveți 10 secunde să răspundeți și câștigați sutele de euro strânse până în acel moment, în
1: dacă,
0: joc.
1: Dacă nu ghicește nimeni, se raportează suma și tot așa. Important e să vă înscrieți în concursul nostru pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și să ascultați radioul, să prindeți piesele cu pupii.
0: Notați-le! Eu în locul vostru, dacă aș putea participa la acest concurs, dar n-am cum pentru că lucrez la radio, mi-aș nota în telefon, așa cum am un to-do list, mi-aș nota piesele cu pupic.
1: Eu sunt sigur că ascultătorii, că oamenii care chiar sunt atenți și care își doresc să câștige la acest concurs, au un caiet sau un document unde cu siguranță sunt toate piesele cu pupic de până acum.
0: O agendă din aia cu inele de fier.
1: Exact.
0: Și cu pix și copertă.
1: Și cu notat ora la care a fost, ora la care de obicei se dau piesele cu pupic.
0: Așa
1: pentru că
0: se face.
1: Oamenii sunt atenți. Sunt.
0: Așa, trebuie să aveți în torpedoul mașinii agenda în secolul ăsta cu pix, cu tot ce trebuie, cu harta României în torpedoul în loc de GPS.
1: Asta ne-ar mai trebui.
0: Și pe lunetă cățelușul care dă din cap. Hai să fie cu multă baftă la Kiss for Kiss. Prindeți piesele cu pupic. Ați înțeles cu siguranță ideea.
1: Another avem imediat cu 54 Ultra. Talk to you la

0: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
1: 2%.
0: Și acum?
1: 4%.
0: Vedeți dublu.
1: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
0: Mai citim un rând?
1: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
2: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Salut, suntem Voltaj
9: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
10: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
11: Acum ești de neoprit.
12: Doar tu și 2,5 km în față.
11: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
12: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
11: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
12: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
13: Ascultă!
14: Soci pe Kiss FM.
12: De luni până vineri, de la 1

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Back to the hits.

0: din București vă salută.
1: Domnul Daniel!
0: Salutare tuturor! Melodie, aș vrea și eu, dacă se poate, când aveți voi timp, melodia aceea lui Capron cu E ceva despre tată. Mă duce la tata când știți voi. Vă pup și vă îmbrățișez cu tata.
1: Da, te pupăm, Daniel, drumuri bune acolo. Salutare, vreau să dedic toate piesele serii pentru iubita mea Mihaela, a cărei aniversări va fi mâine, cu mesajul la mulți ani și te iubesc. Oh, hai să cântăm în avans.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
3: Salut, băieți, bine ați revenit.
1: Oh,
3: excelent.
1: Bună seara.
3: București. Aveți cumva 3 sud-est și Andra?
4: Mă, astăzi...
1: Stai, stai, că mi-a răși pe altă doua mesajului.
3: Trei sud-est, Andra și Chisepe.
1: Ok, ok. Știu că

0: top 3 artiști preferați de voi?
1: B.U.G. Mafia pe locul 1, au venit vreo 15 mesaje care conțineau B.U.G. Mafia.
0: Pe locul 2 avem
1: Delia, la fel, cu foarte multe mesaje, cred că vreo 12-13, nu mai știu, sper să fi numărat corect, 12-13 mesaje cu Delia.
0: Și pe 3,
1: Andra!
0: Hey, aplauze, artiștii câștigători, artiștii voștri preferați, cel puțin ai celor care ne-au ascultat în seara asta și ne-au trimis mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație.
1: N-am reușit să trecem chiar prin toate mesajele, dar așa, în limita posibilităților, am trecut prin ele, prin câte mesaje am reușit și am făcut acest clasament. Sperăm că nu v-am plictisit cu citind mesaje cu câte 3 piese, 3 artiști, dar a fost

0: pachet. Doamne ferește.
1: Hey, până se va învechi și ea la un moment, da?
0: Vă așteptăm la evenimente, cu siguranță o să mixăm piesa asta și la anunț. Cu siguranță dansează toată lumea la anunț, pe Dai Dai, pe Shakira se dansează frumos. Avem și eu și DJ-an câte o nuntă în acest weekend. Muncim frumos, ne distrăm și așa cum o spunem de fiecare dată, dacă aveți vreun eveniment privat, cum îi zicem noi, nu o nuntă, nuntă, o botez
1: sau un nuntez, un da, private event, adică un eveniment restrâns cu cercul închis, așa, doar cu invitații. Vă invităm pe Instagram să ne scrieți pe DJ Young sau pe Olis. Uite, sâmbătă acum am să fiu la o frumoasă nuntă la celebrele păduri.
0: Bun.
1: Abia aștept din ciclul nunți, botezuri cu metri.
0: DJ Young e și MC.
1: Și Olis la fel.
0: Da, Olis nu e MC, Olis e DJ și atât, dar...
1: Mai că mai și vorbești așa.
0: Mai vorbesc, dar...

Kiss in the Mix, când vrei tu. Încărcăm toate mixurile pe Kiss Kiss in the Mix Radio, în aplicația Kiss FM.

0: interesantă piesa.
1: Parcă și văd la anul pe la toate nunțile valsul ăsta Same Old Story. Bine, chiar dacă mesajul lui la piesei se referă cumva la nopțile de genul One Night Stand. Deci nu prea ar merge la nunți, dar așa ca și vibrație, ca și sound, merge la o nuntă să fie dansul, poate nu mirilor, dar nașilor cu
0: siguranță. N-am înțeles niciodată care e diferența între dansul nașilor și dansul mirilor sau de ce trebuie și nașii să aibă dansul lor, dar ok fie.
1: Hai, bă, pentru că sunt suportul moral al întregii,
0: da, corect.
1: Întregii activități, ca da, să zic așa. Avem radioul nostru online, știți prea bine, acolo încărcăm doar mixurile fără vorbele noastre.
0: Kiss Kiss Remix Radio, în aplicația Kiss FM găsiți radioul nostru acolo și vă așteptăm să ascultați mixurile, să ascultați tot ce v-am pregătit pe Kiss Kiss Remix Radio.
1: Mâine o luăm de la capăt, mâine va fi miercuri și va fi ultima zi din septembrie.
0: Ziua de salariu!
1: Ziua de salariu, mâine îmi piuie telefonul pe la 11-12 dimineața așa și mă trezesc cu vești bune.
0: A intrat salariu, să plătesc ratele.
1: Vești bune, da, pentru 10 minute.
0: Da, exact. Da. Sau dacă intri pe la magazin, la fel. S-au dus. Dar noi să fim sănătoși, e frumos la radio, ne place și cred că am face asta toată viața și s-ar putea să fim atât de norocoși încât chiar să facem asta toată viața. Pentru că așa e la Kiss FM. Te-a angajat, face misiune bună, ai ascultători, rămâi tată până la 70 de...
1: Până la pensie! Da.
0: S-ar putea în curând peste niște ani să ne auziți pe Magic FM, dar asta e acum. Dacă devenim prea bătrâni.
2: Bună seara, suntem acum pe Magic FM și vă prezentăm Magic in the Mix.
0: Da, vezi că acolo trebuie să vorbești așa frumos, cald, cald. Uite, pe un fond din ăsta, cum e fondul ăsta, așa, să vorbești așa frumos. Acum, la Magic FM, urmează o melodie frumoasă și...
1: Și, să zici... Gata, am adormit.
0: Să zici lucruri despre melodia aia, adică nu e chiar așa.
1: La Magic FM nu ești DJ-ul care adorme în timp ce vorbește, nu?
0: Nu,
1: nu. Nu se întâmplă să adormi pe post, nu?
0: Hai că facem mișto de colegii noștri și s-ar putea să nu mai facem emisiune până îmbătrânim pe ăla, deci bătrâneți. Ne dă ăștia afară!
1: Hai, ne auzim mâine seară, până mâine de la DJ Young și Ole.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Your number one hit radio.
3: Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
11: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
11: Mai multă competiție.
13: Mai puțin echilibru emoțional.
11: Team Building 2.
13: Din 5 octombrie, doar la cinema.
11: Recomandat de Kiss FM.
14: Nu și de HR.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
11: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
13: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
11: Ne vedem în tribune!
16: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
11: și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
18: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: Back to the music.

0: aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Pe getin.ro. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
8: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
8: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
8: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
9: Unde ești tu, e KISS FM.
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
3: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
2: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. KISS FM este radioul oficial al echipelor naționale.
3: Ne vedem în tribune!
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. KISS FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Back to the hits.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchete de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Maria Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
6: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
1: De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
6: Mai multă competiție.
1: Mai puțin echilibru emoțional.
6: Team Building 2.
1: Din 5 octombrie, doar la cinema.
6: Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
13: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
14: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
13: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma

0: pe getin.ro. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.
0: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: Vacanță!
11: Vacanță!
10: Vacanță!
11: Dar ce se întâmplă după?
10: Există viață și după vacanță!
11: În

0: social media. Veronova Mirage.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Back to the hits.